90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Man kan næsten sige, at som tonerne fortæller, så er det genbinden tirsdag. Klokken har passeret de 8. Godmorgen og velkommen inden for til dagens udsendelser her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig i de første 2 timer, indtil klokken den bliver 10 inden for i programmet, der hedder Morgenkvisten. Og hvordan programmet ellers ser ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter Huey Lewis and the News. Det her, det er Stuck With You, og endnu en gang, godmorgen og velkommen indenfor.

en af de der populære sange tilbage fra 80'erne fra Huey Lewis and the News. Her var den spillet på en tirsdag morgen, den der hed Stuck With You. Når klokken den bliver 10, så står den på studieverdens favoritter. Klokken 11, musik og hilsner. 11.30, fjordens stemme. 11.45, programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio Nibinetten. Midtfyr Radio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 fjordens stemme og 16.30 musik og hilsner, og mellem klokken 17 og 18 en gang eftermiddagsradio. Når klokken bliver 18 i aften, endnu en gang signalet tilbage til vores kollegaer fra Radio Nibinetten. Mere den gode musik på vej lige her fra Danske Radio. Den her, den hedder I dine øjne.

Det var ikke fordi, at deres karriere sådan for alvor var særlig lang, men de fik udgivet noget godt musik. Et bud på var det her fra Danske Radio, Maria Bramsen, Caroline Henderson, Michael Bohn og Poul Halberg. Her var det engang i dine øjne. På vej er Katrina and the Waves. Husker du sangen, der hedder Walking on Sunshine? Den er på vej lige efter Gnags.

blev til sådan et opsamlingsalbum fra deres hånd. Musik var det her fra Katrina and the Waves. Det var engang Walking on Sunshine. Og så var vi tilbage i 1987 og inde fra et album med den lidt spøjse titel, der hedder Har de puttet noget i kaffen? Det var Peter A.G. i forgrunden for Danske Knacks, og så sangen om den dejligste morgen. 22 minutter over 8. De her, de hedder Big Mountain.

Er der noget så dejligt som at vågne op til reggae-toner fra den lokale radio? Godmorgen og velkommen inden, for vi er godt i gang med morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Grahusen, skal være med dig indtil klokken den bliver 10. Musikken var det her tilbage fra 90'erne fra Big Mountain, og så et stort hit fra deres hånd, sangen der kom til at hedde Baby, I Love Your Way. Og er man til 80'er-musikken, så drømmer vi os tilbage med en lille, stille og rolig sjæler her fra Glen Medaria.

Det er 20 år gammel materiale, et album udgivet tilbage i 2006, der kom til at hedde Lykkejæger. Det her var Poul Krebs og sangen Så Nogen Som Os, der bragte os frem til 8:54 her på en tirsdag morgen. Før ham musik tilbage fra 1987, Nothing's Gonna Change, My Love For You, et stort hit fra Glenn Medeiros. Vi bliver i Danmark, det gør vi sammen med Kim Larsen.

Det var tilbage den 30. september i 2018, at vi desværre fik beskeden om, at Kim Larsen var gået bort. Han har efterladt sig en skattekiste fyldt med dejlig musik, og den nyder vi stadig godt af den dag i dag. En af sangene fra hans store skattekiste var det her, Kim Larsen og Bellamy og sangen om frusutterne. Andreas Odbjerg ligger klar på pladetallerkenen om et øjeblik. De bliver lige efter Mike and the Mechanics.

Klokken blev lige knap 8:45 på en tirsdag med musikken fra Andreas Odbjerg, og faktisk hans seneste single, den der hedder Jeg tror jeg elsker dig for evigt. Og før ham var det musik fra Mike Rutherford og Paul Carrick. De var de to frontfigurer i gruppen Mike and the Mechanics. Det var genhøret på Over My Shoulder. Hvis du nu skulle have fortændt for radioen, så velkommen indenfor her hos os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen. Vi har godt fat i morgenkvisten, og lige her har vi godt fat i Lars Lilholt og den der hedder Kald det kærlighed.

er vel egentlig en af de sange, som ikke behøves nogen nærmere form for præsentationen. Her var den hentet tilbage fra 1996. Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Han er desværre også en af de kunstnere, som vi ikke har blandt os længere. Musik var det her fra Tommy Seebach. Vi var under stjernerne på himlen, og før ham et stort hit fra Benin de Carlisle tilbage fra 80'erne. Det var genhøret på Heaven is a Place on Earth. Frem til timeskiftet klokken 9, så meget vi kan nå af Tina Turner. Det her er I Don't Wanna Fight.

har for ganske nylig annonceret, at det her 2026 bliver deres sidste år, hvor de sådan er ude og optræde til koncerter. Musik var det her fra På Slaget 12. Sangen hed Tag kæresten i hånden, og med den så har vi taget hul på den sidste time af morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken den bliver 10.00. Lige her med Cindy Lauper og lidt Girls Just Wanna Have Fun.

hentet fra et album, der hedder 100 Sommerhits, og så må vi jo hellere tage den med på denne her tirsdag. Musikken fra Cyndi Lauper, det var lidt Girls Just Wanna Have Fun. På vej venter Snapshots, og lige her står den på Laban, sig ingenting, jeg ved det.

Det var Snapshots og Bamse, som bragte os frem til 17 minutter over 9. Det her var Hej Smukke tilbage fra 1984. I øvrigt en sang skrevet af Niels Drevsholt. Og før ham var det Ivan Pedersen og Lise Jønsson til sammen gruppen Lavan. Det var Sig Ingenting, jeg ved det. Og så skal vi have fat i lidt nyere materiale. Vi springer frem til 2014. Hende her, hun hedder Medina.

håber ikke, at din tirsdag bliver fyldt med alt for meget jalousi, men her var den i hvert fald sunget fra Medina fra hendes album Tæt På. Det var et album, hun udgav tilbage i 2014. Om lidt, What a Feeling, et stort hit fra Irena Cara. Den skal du få lige efter Torben Linnager.

var filmmusik fra en meget populær film, udgivet tilbage i 1983, der kom til at hedde Flashdance. Det her var filmmusikken fra Irena Cara og What a Feeling. Og så var det Torben Lindager, og vi holder fest, som bragte os frem til et enkelt minut i 9:30 på denne her tirsdag. Lige her spiller vi Omar og Mumle. Den her, den hedder Hele Vejen.

Det var en af de helt store sange fra 2025, udgivet tilbage i februar måned. Vi har trukket det med her ind i 2026. Det var Omar og Mumle og sangen, den der kom til at hedde Hele Vejen. Om lidt spiller jeg Rasmus Nørd til din tirsdag.

En dansk kunstner, som stadig er superaktiv den dag i dag. Det her var 20 år gammel materiale for Rasmus Nørm. Det var engang sommer i Europa, og før ham Nis Bøgevad og Morten Remum. Det var gruppen, der hed Back to Back, og så den flotte ballade. Det var sangen om Jonathan. Du er på Midtfyn Radio. Husk, når klokken den bliver 10, så skal vi have studieverdens favoritter. Men indtil videre, den gode musik her fra Apaka, det er En drøm om et menneske.

dansk gruppe, som er på alle slæber, har udgivet et album her i 2026, der hedder Vild Ungdom, og de får i hvert fald en vild sommer her i 2026 med diverse friluftskoncerter. Gruppen hedder Apaka, her var det en drøm om et menneske. Dodo and the Dodos har jeg fundet frem med Vågner i natten, og lige her et af de store sange og en af de store hits fra Maggie Riley.

altid Marie Duttegade i denne vokale forgrunden for Dutterne Duttos, hvilket også var tilfældet her på lidt vågner i natten, og så stod den på Every Time It Touch fra Maggie Reilly. Jeg hedder Thomas Grahausen, vil sige tak for nu, overlader dig trygt i hænderne til den næste radiovært, som skal præsentere dig for studieverdens favoritter. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17, indtil klokken 10, så meget vi kan nå af Lars Marko, og lige her Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, et stort hit for år tilbage. Sangen hedder Stormanden.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Så har klokken passeret de 10.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Først tak til morgenholdet, der har spillet masser af godt morgenmusik og underholdt. Fortsat god dag til jer. Resten af formiddagsprogrammet her på Midtfjord Radio, frem til klokken 11.00, studieverdens favoritter, 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15. Og mens er det Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Studieværten favoritter, studieværten Marianne Rosenborg.

Det var en instrumentale toner med Ole Erling, og det var der kendte to mennesker på en strand. Så har klokken passeret de 10.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse her på Metro Radio. Vi skal til udsendelsen Musik og Hilsner, og vi fortsætter med musikken. Tak, Herrild. Jeg længes efter havet.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en sangaften i Løgstør Sognehus. Det er tirsdag den 26. maj fra klokken 19.30 til 21. Musik, dans, sang og luftgitar med Bo Jung. Det er på Skovsgård Hotel onsdag den 27. maj, og det er fra klokken 15.30 til klokken 19.00. Sparkdæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet i Blokhus onsdag den 27. maj, og det er fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Egnsvandring i Lund. Det er onsdag den 27. maj klokken 18. På turen gøres der holdt ved flere ejendomme, hvor der fortælles om, hvem der har boet der, altså i husens og ejendommen. Og efter turen er der kaffe og kage, og det er i Østerhandhærds egens samling i Tranum. Kanalrally 2026 langs Frederik den 7. kanal i Løgstør. Det er søndag den 31. maj, og det er fra klokken 9.40 til klokken 18. En kulturel og gastronomisk nomisk og skøn naturoplevelse. Bindende tilmelding og betaling senest 28. maj, og det er klokken 18.40, og det er via nem tilmeld, altså tilmelding på via nem tilmeld. Og seniorer, de afholder danseaften på Kæmpe Kronen i års. Det er fredag den 29. maj, og det er fra klokken 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk udflugten til Skagen den 10. juni, og det var vores seniorer.

Så er det Levende Landsby i Vesterbølle. Det er arrangement lørdag den 30. maj, og det indvies med den kongelige landauer og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på Hovedgården, Tolshøj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bak Larsen, og det er kl. 10.15. Der er også mulighed for mad og drikke. Og det var altså Levende Landsby i Vesterbølle. Så er det Danmarks Cykelmuseum, Museet Herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum. De har arrangeret en dag som i 50'erne, og det er med aktiviteter, fortælling, smagsprøver og maskiner og gymnastik. Og det er alt sammen søndag den 31. maj, og det foregår på Museet Herregården Hessel. Jetsmark Pensionistforening, mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen, det er kl. 11.30. Til dessert står den på Veffetrup Is. Så skal vi til ældresagen i Farsø. De tilbyder søgang. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og det er med yderligere oplysning på telefon 40 19 74 70. Skal vi lige tage en igen? 40 19 74 70. Og det var tirsdag kl. 9.30. Så er det Fodslag og Jammer Bugt. Næste vandretur er tirsdag den 36. maj. Det er kl. 19 i Pirup. Der parkeres på hjørnet af Pirupvej og Redbjergvej, cirka 2 km fra Hune. Turen bydes på glit og plantage. Ellers er en i Løgstør, de spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Og det er onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er det på 52 37 49 01. Skal vi lige tage en igen? 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr, så er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub, de spiller udendørs Krolf selvfølgelig, mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så er det Bøgelys Venner, de spiller Krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er det bongospillende. Tirsdag er der bongospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i Års er det også kl. 19. Og i huset i Farestrup er det også kl. 19. Her åbner man dørene 17.45. Onsdag er det Lykstør Efterløns- og Pensionistklub, der spiller bongo. Og det begynder kl. 13.30. Og det er i klubben Østergade 5 i Lykstør. Husk at medbringe en kop. I lige uger er der også bongospil i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Så er vi fremme ved torsdag. Der spiller AIK's venner bongo i hallen ved Kæmperkrogen i Års, og det begynder kl. 19. Så er vi fremme ved lørdag. Der spiller stadig bongo her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der bongo i Brogs Multisal kl. 19. I Gedestøjhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag spilles der bongo i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev, det begynder kl. 19.00.

Og det er genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Korsag og Søger 11 i Fjerdslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak, brugt tøj, møbler og andet. Tingene kan indleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Valum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Valum. Der er åbent på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åbent fra 10 til 13. Og dødsboer kan afhentes efter aftale. Og der holdes udsalg med 50% på alle varer, og det er fra den 1. til den 6. juni. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni, og det er Vadum Genbrugscenter. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugt til brugbare effekter modtages med tak. Man kan indlevere tingene i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med på radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Medfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger, hvor der er åbent fra kl. 9 til 12. Formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11.45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder på genhør. Studievært, fortsat Marianne Rosenborg.

Det var Jan Rasmussen. Sommer, solskin og varme. Så skal vi lytte til Jørgen Okay, tro, håb og kærlighed.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Vi slutter med Annette Klingenberg. Lykken kommer, lykken går. Med det, så skal vi se på programmet til i eftermiddag. Her kl. 12, så er det Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik. Og det gør de frem til kl. 15. 15.00 er Midtfyn Radio tilbage igen med blandet musik. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, musik og hilsner. 17.00 til kl. 18, så er der eftermiddags radio. Når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfyn Radio. Overlader igen senderen til Radio 919, og det er jo fra kl. 18 frem til kl. 22. Det er programmet for eftermiddag her på Midtfyn Radio. Midtfyn Radio er tilbage igen kl. 15 med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, det var Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

0: Så er det blevet søndag, klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, Nibe 19 starter en ny søndag op. Og som så vanlig en søndag, så starter vi ud med Danstoppen, her fra klokken 9 til klokken 10. Vi skal høre tre bobler og 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når Bente bliver til sommerby,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem ved danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så starter jeg ud med de tre bobler, og den første bobler i dag, ja, det er jo en dame, der er godt kendt af Radio Nibenins lyttere. Folk har i hvert fald taget godt imod hende, det hun er kommet med. Det er nemlig Susanne Dahl, der er kommet med et nyt nummer, og det hedder Dansen går på den gamle kro, og det er fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi en dame, der hedder Lone Wernblad. Og ja, hun stiller et meget godt spørgsmål, fordi jeg kan nemlig heller ikke svare på det. Hvem er jeg?

Og det er lige før, jeg kan stille det samme spørgsmål ved bobler nummer 3, nemlig Stine Klingsten, for hende er, kender jeg heller ikke en masse til. Vi skal høre et nummer, der hedder Fint Porcelæn, og det er som sagt fra plads nummer 13.

Goddag og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal til at i gang med 60 minutters herlig dansk musik. Vi starter ud her med Troels Trier og Rebecca Bryl med Bøf med løg.

Nu når vi har fået en omgang bøf med løg, så synes jeg, at vi skal have en enkelt sang om frihed. Og det er Eddie Skoller, der vil synge den for os.

0: Radio Nieuwenieden. En lokalradio.
1: Eddie Skoller var det her med en enkelt sang om frihed. Nu skal vi til noget, som vi nok alle sammen på et eller andet tidspunkt, jeg vil sige, den passer sådan set egentlig godt på hele året. Fordi den danske sommer, det er jo ikke altid den bedste. Så Malmut synger her, sommer på vej. Og det må vi da håbe, der er.

Nu skal vi have to herrer. I kender dem temmelig sikkert begge to. Den ene han hedder Lille Palle, og den anden hedder Peter Belli. Lille Palle skal synge, ej er så ked af, den hænger ned af. Og Peter Belli, det bliver kejserens soldater.

Nu er det med at holde tungen lige i munden, for Kjeld and the Donkeys kommer her med grænløse, vandløse, og så kan jeg ikke huske mere, men prøv at se, om I kan følge med.

Nå, det er bare...

det sgu nok. Jeg tænkte det sgu nok. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme, så du trækker dig lige i ringeriet. Der er tag både par og pander. Jeg ser dem ikke knøsråd, som er lige så omstændig og sådan noget vej. Så nu ligner min køkken fandme mest af alt en hård plads.

Brugsmad, skamlæg. Og så oven i købet ringer du med i min madlavn. Det er sur i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission af igen.

0: at det er godt for dumme godt en kalde tysk.
1: Kunne I følge med, Kjell and the Donkeys? Jeg ved ikke rigtig, om jeg kunne. Jeg har i hvert fald ikke styr på Tante Fjas, fordi hun sprang lige køen over. Og det var jo med sangen Hallo, Josephine. Vi skynder os videre her med Vinter på far og Handyman.

Det er altid dejligt at kende en handyman. Nu skal vi have et dyt i bamsen, og det er Rollo og King, der synger om det. Og derefter så kommer Anne Herdof og Birte Kjær med sangen Lad det svinge.

Anne Herdorf og Birthe Kjær var det her med Lad det svinge. De næste to sange, der er et eller andet, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg synes, de hører sammen. Og den ene, den hedder Hjerter og Honning, og den anden, den hedder Samson, nej, Løb, Samson Løb. Og det er henholdsvis Mette og Birgitte Løstager, der synger dem.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter til bogen Togrejser for begyndere. I denne udsendelse vil jeg dele nogle togrejser til spændende steder, som ligger ret tæt på Danmark. Fordi hvis man nu kun har en uges ferie, så kan det være meget at bruge et helt døgn i tog på at komme ned til Middelhavet for eksempel. Så kan det være rigtig rart, at man tager afsted om formiddagen og kommer frem om eftermiddagen, eller måske bare lige skal med 3 timers direkte tog fra København for at nå hen til sit feriested. Så i dag har jeg fundet 2 sjove steder i Tyskland, i det nordlige Tyskland, og et rigtig dejligt sted i Sydsverige, som jeg vil fortælle om, som alle er nogle gode steder, man kan rejse til med tog, som ikke kræver særlig mange togskift, og som ikke tager så lang tid. Så det kan være, hvis man ikke har så lang en ferie, eller hvis man måske gerne lige vil prøve en nem togrejse første gang, man skal ud og rejse med tog, og ikke har lyst til at starte med den helt store, komplicerede interrail-tur, men bare gerne vil have en sjov ferie med en meget nem togrejse. Og det første sted, jeg har valgt ud, og det er alle 3 steder, vi selv har besøgt, og som er med i min togrejsebog, og som jeg har testet af og synes var meget sjove og specielle på forskellig vis og meget interessante. Og det første sted, jeg har valgt, det er Spreewald, som ligger en lille time sydøst for Berlin med tog. Det er en naturpark i den tyske delstat Brandenburg, og Spreewald er kendt for sit netværk af floder, kanaler og sumpe, der blev skabt af smeltevand fra istiden. Der er over 1000 km kanaler i Spreewald, hvilket jo er virkelig, virkelig mange. Indtil 1920, der var der slet ikke nogen veje i området, der kom man frem med sin båd. Og det gør man stadig mange steder. Der er biler på almindelige veje i byerne, Lübben og Burg og Lübbenau, men i store dele af Spreewald, der er der ikke noget egentligt vejnet. Der foregår transport i fladbundede pramme, man kalder karren, og folk har ikke en carport ved husene. Der er et lille sidebassin til kanalen med plads til husets pram, som nu er med påhængsmotor. Og hvis man skulle mangle noget til aftensmaden, jamen så er det op i båden at hente 2 liter mælk, eller hvad det nu er, man skal have købt. Vi ser også en traktor på sådan en pram, og posten kommer rundt per båd om sommeren. Affald hentes også af vandvejene i Spreewald. Det er et sjovt sted at tage på ferie, og man kan cykle rundt, og man kan padle i kano og ro i kajak. Der er en masse sjældne plante- og dyrearter i Spreewald. Og vi begynder med at tage en tur i kajak. Det er virkelig flot. Det er sådan helt stille vand. Der er ikke særlig meget strøm. Og der er høje træer, der spejler sig i kanalerne. Hvide åkander, og vi ser en isfugl, der glimter blot gennem luften. Hele det her net af kanaler har gadenavne, eller kanalnavne kan man sige, så der er skilte med, hvad kanalerne hedder, så man kan finde rundt. Der er også skilte med antal kilometer af vandvejen til forskellige byer, og der er flere skilte, der ligner dem, vi kender fra almindelige veje, nu bare på vand. Det kan være indsejling forbudt, eller pramme har forsejlingsret, eller blind kanal. Det var ret sjovt at ro rundt i kajak der. Og vi kom også til nogle flodkryds, hvor der var trafikprop. Meget tiden var vi alene, men der var også nogle steder, hvor man lige skulle passe lidt på, fordi der både kom fra pramme og kajakker, og så vi måtte holde tilbage og sådan forsigtigt kante os forbi. Vi ror også et stykke på selve Spreefloden. Det er den flod, som også løber gennem Berlin, og som Spreewald er opkaldt efter. Vi var også ude og prøve at tage rundt på subboard, altså de der sådan surfbrætter, hvor man står op og padler sig fremad. Og vi sejlede med karen en dag, en pram, hvor man bliver staget frem
af en mand eller en dame, men det var mest mænd, vi så, der gjorde det, og hvor man så samtidig får noget at vide om området. Der bor 60.000 sårbare i området. De slog sig ned ved floden Spree og anvendte de her vandveje til at transportere dyr og foder og afgrøder. De er indvandret fra øst for, jeg ved ikke hvor mange hundrede år siden, men er dem, der har opdyrket Spreewald. Og de har til dels bevaret deres sprog og kultur, hvilket man blandt andet kan se på skilte. Vej- og byskilte i regionen, de har både tysk og sorbisk tekst. Så rent kulturhistorisk, der var også nogle, et frilandsmuseum, vi var inde og se, hvor man kunne se, hvordan der var blevet drevet landbrug. Og vi så ådder, vi så storke, vi så steder, hvor at bæver havde skrællet en træstub og bygget et bæverbo. Så det var lidt om Spreewald, som altså simpelthen kræver, at man tager et tog til Berlin, og derefter tager et tog til for eksempel byen Lübbenau. Det tager en lille time fra Berlin. Så det er et meget nemt sted at rejse til med tog. Nu skal vi til Sverige. Også en virkelig nem togrejse, det er til byen Varberg, som er en meget kendt kur- og badeby og har været en turistby igennem 100 år eller mere faktisk. Der er en perlerække af sandstrande og klippevige og en masse forskellige bademuligheder uanset årstid. Og noget af det, der også er rigtig godt ved Varberg, det er, at det kun tager 3 timer med direkte tog fra København til Varberg. Et Øresundstog, og det her tog til Varberg afgår typisk hver time, så det kan være nemt også til sådan en forlænget weekendtur. Jeg kunne også godt finde på at tage til Varberg for at holde sommerferie. Og om vinteren, der kan man få varmen i saunaer med udsigt over Øresund, eller man kan slappe af i et indendørs spabad. Og Varberg har en lang strandpromenade. Den snor sig fra Kalbadhuset, som er sådan et rigtig, rigtig flot slot nærmest ligner. Det er et badehus, som står på pæle ude i vandet. Og der er tårne og spir, og det er bygget i træ. Og der ligger små omklædningsrum på række omkring et stort firkantet bassin. Og så er der en nøgenafdeling for kvinder og en nøgenafdeling for mænd. Så man går sådan ind i den afdeling, hvor man hører til. Man har 2 saunaer, hvor der er udsigt over Øresund gennem vinduer med sådan spidse buer. Og der er åbent året rundt. Og så er der også lækre hjemmebagte vafler med flødeskum og syltetøj, man kan få i det her Kalbadhusets café. Lige ved siden af caféen, der ligger, lige ved siden af Kalbadhuset, ja, også dets café, der ligger Varberg Fæstning, som er et af 1600-tallets største nordiske forsvarsværker med høje volde og underjordiske gange. Man kan gå direkte ind i den, og det koster ikke noget. Varbergs fæstningshistorie strækker sig helt tilbage til slutningen af 1200-tallet, hvor den første borg blev bygget på det strategisk vigtige Varberg. Navnet Vart betyder vagt, og bjerget blev oprindeligt brugt til at advare om fjendtlige angreb ved at man tændte bål på toppen.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter til bogen Togrejser for Begyndere. I dagens udsendelse, der vil jeg komme med nogle tips fra bogen til, hvad man kan lave undervejs på toget. Blandt andet en masse forskellige aktiviteter, og også en guide til det her med restaurantvogne, fordi i næsten alle andre lande end Danmark, der kan man på mange tog gå en tur i cafévognen eller restaurantvognen og få noget mad undervejs. Men først vil jeg lige komme ind på det her med idéer til aktiviteter på en togrejse. Nogle togstræk er lange, og der kan det være rart at have nogle projekter med på turen. Noget af det, jeg selv synes er hyggeligst, det er at tale med mine børn, hvis de er med. Og sidde og høre lydbog, eller skrive dagbog, eller kigge ud af vinduet. Eller hvis jeg rejser alene, sidder jeg nogle gange og arbejder og skriver i toget. Jeg kan også godt lide at tale med mine medrejsende. Man lærer ofte alt muligt om deres land og baggrund, og hvor de skal hen, og hvor de kommer fra. Jeg kan godt lide at prøve at lære andre sprog, så det giver også en anledning til at øve mig lidt på tysk, eller fransk, eller spansk, eller hvor at de folk, jeg snakker med nu, er fra. Ikke sådan, at jeg kan alle sprog, men jeg prøver at øve mig i de store europæiske sprog og tale lidt på nogle af dem, når jeg kører i tog. En anden ting, man kan lave undervejs, det er også at planlægge sin rejse. Prøve at følge lidt med på et kort over, hvor man er lige nu, og hvilke seværdigheder man måske kører forbi i toget, og have nogle idéer om, hvad man skal lave, når man kommer frem. Prøve at sidde og læse om det. Som sagt kan jeg også rigtig godt lide at høre lydbog i tog. Det er fordi, jeg bliver køresyg, hvis jeg sidder og læser i en papirbog. Hvis man ikke gør det, kan man jo selvfølgelig sagtens læse i en almindelig bog, men ellers plejer jeg at have downloadet nogle lydbøger inden, fordi internetforbindelsen kan godt være svingende. Derfor har jeg dem downloadet. Og så kan det også være en rigtig god idé at have nogle høretelefoner, hvor der er sådan en noise reduction funktion, så man kan ligesom fjerne baggrundsstøjen. Man kan også sidde og løse krydsord eller sudoku undervejs. Min datter sidder tit og laver kryds og tværs, så hun kan også godt lide at sidde og hækle. Man kan tage billeder af skiftende landskab udenfor eller interessante ting inde i toget. Man kan øve sprog både ved at tale med sine medpassagerer, men måske også gennem Duolingo. Det er sådan en app, hvor man kan øve en masse sprog eller lytte til nogle sprogkurser. Man kan sidde og tegne eller male eller skrive nogle af sine oplevelser ned, man allerede har haft på turen, eller spille kort. Man kan også læse noget om de tog, man rejser med. Nu er jeg jo sådan lidt fascineret af tog generelt, fordi jeg er i gang med at skrive togrejsebøger, så jeg plejer også at sidde og læse lidt om togsystemet i det land, jeg er i, og om jernbanerne. Det er selvfølgelig måske lidt nørdet, men det synes jeg er meget sjovt at følge med i, hvordan det går for deres tog. Man kan også gå en tur og se sig om, og det synes jeg jo er lidt unikt ved den her transportform, at man ikke sidder spændt fast til et sæde, ligesom hvis man kører

er ude at flyve. Man kan faktisk gå lidt rundt og se sig omkring i toget. Man kunne også sidde og sortere i sine billeder fra rejsen, få slettet lidt, få lavet en organisering af dem. Eller man kunne sidde og få sig en lur, hvis man er træt, og simpelthen sidde og hvile sig lidt, eller meditere, eller noget. Og hvis man så er blevet sulten, så kan det jo være en sjov aktivitet at gå en tur i restaurantvognen. I disse vogne, der kan man typisk ikke reservere plads, så det vil sige, at man går blot fra sit normale sæde og sætter sig ind på en plads i restaurantvognen, hvis der er ledigt. Vi plejer altid at finde en plads, men man skal nogle gange derhen og lige kigge et par gange, før det lykkes, hvis der er mange mennesker. I Tyskland der er det almindeligt, at rejsende gør plads ved deres bord i spisevognen, hvis de har ekstra plads, og der ikke er nogen ledige borde. Og det kan også give en anledning til at tale lidt med nogle af sine medrejsende. Jeg har for eksempel siddet og spist aftensmad i Tyskland sammen med mine børn, hvor vi fik lov til at sidde ved en dame, der allerede sad ved et bord. Og hun var pensioneret skolelærer fra Østrig og på vej hjem. Hun havde været på familiebesøg i Tyskland. Og hun sad og talte med mine børn på det sødeste, roligste, mest pædagogiske tysk og spurgte til, om de har tysk i skolen, og hvor vi skulle hen i Tyskland, og om vi havde været i Tyskland før. Og min dreng, han gik i 8. klasse på det her tidspunkt, og han kunne faktisk godt sidde og tale med hende, og det var første gang, at han rent faktisk brugte det tysk, han lærer i skolen. Så det var en meget fin oplevelse for os alle sammen, og hun var rigtig sød. Det var hyggeligt. I nogle tog, hvis man rejser på første klasse, så kan man bestille og få serveret maden ved sit sæde. Så kommer simpelthen en tjener hen, så behøver man slet ikke at gå op i restaurantvognen. Det gælder blandt andet i de tyske ICE-tog, hvis man rejser på første klasse der. Det er altid en god idé selv at medbringe rigeligt med vand i toget, og også lidt reservemad, der kan være udsolgt i restaurantvognen. Det kan også være, den ikke åbner, fordi personalet ikke er kommet frem, eller er syge, eller et eller andet. Jeg har prøvet nogle gange, at der har været noget, så det kan godt være, at der var en eller anden reklame for en isdessert om sommeren på toget, men de havde ikke fået forsyningerne med, eller sådan noget. Så som regel fungerer det rigtig, rigtig fint, men man kan ikke være fuldstændig sikker på, at der er alt det mad, der for eksempel står på menukortet. Og der kan også være på et tidspunkt, den lukker, fordi at personalet skal af i en by, og så går der lidt tid, før der kommer noget nyt personale på, eller så videre. Så sørg for os selv at have i hvert fald drikkevarer, også tit lidt mad. Jeg synes, at det er dejligt at tage i de her restaurantvogne, fordi det er en oplevelse undervejs, og man får noget lokal mad også nogle gange. Og det kan også være et dejligt afbræk på en lang rejse lige at sidde lidt i restaurantvognen. Det er billigere at smøre en madpakke hjemmefra, men som sagt, så synes jeg, at det er en oplevelse i sig selv. Og nogle lande, der er det dog dyrere end andre. Jeg synes ikke, Tyskland er særlig dyrt, men for eksempel i Schweiz, der var vi også i restaurantvognen, og der nåede vi med at få en kop kakao, fordi der var et måltid altså ret dyrt, og det er det også i Norge. Der kunne jeg se, at en bolle med ost i deres restaurantvogn, den kostede 115 norske kroner. Så der ville jeg også nøjes med at tage en kop te, tror jeg. Men ellers så kan man for eksempel i Frankrig kan man smage lokale vine, også alt efter hvilken region man kører i. Og i Norge, der har de specialiteter som for eksempel elgspejepølse eller elgbøger. I Spanien har de rigtig, rigtig god mad tit, og der er forskellige mad inkluderet, hvis man kører på første klasse i Spanien. I England har de et væld af forskellige togselskaber, og restaurantvognen er ikke helt så udbredt, som de var tidligere, men der er britiske tog, hvor der er spisemuligheder ombord på langdistanceruter, for eksempel på Great Western Railway og LNER, der står for London North Eastern Railway.
Og der, jeg har ikke selv prøvet Great Western Railway, men jeg har et interview med nogen i min bog Togrejser for begyndere, som er på Senior Rail i England, og de siger, at der får man altså rigtig, rigtig god mad i restaurantvognen. Ja, man kan også gå i restaurantvognen i de svenske tog og i Tjekkiet, hvor at, der står de og laver rigtig mad på en pande eller en gryde i deres restaurant, hvor nogle andre lande, der er det noget, der bliver varmet op i en mikrobølgeovn. I Tyskland, der synes jeg, de er ret gode til både at have vegetariske og økologiske retter, og også nogle meget typiske tyske retter, hvis man kunne tænke sig, det er sådan noget currywurst og den slags. Og i Tyskland, der skal man være opmærksom på, at man skal sidde ved sit sæde i restaurantvognen, når man bestiller mad, og bestille den hos tjeneren, for at få lov til at sidde der og spise det. Fordi der er også en kiosk i samme vogn, som har de samme retter, det samme menukort og de samme priser. Men hvis man stiller sig hen og køber sin mad ved disken i kiosken her, så er det fordi, at man vil tage den med sig hen til sit sæde i toget. Så der er altså en skelnen ved, om man køber mad i kiosken, eller om man sidder ved bordet i restaurantvognen. Det var jeg forvirret over i starten, fordi det var præcis det samme mad, men jeg fik at vide, at jeg ikke måtte sidde og spise det ved bordet, fordi jeg havde købt det i den der kiosk, jeg skulle bestille det hos tjeneren. Så det har jeg lært nu, og det tip er hermed givet videre til jer. En lille sjov ting også med det her med mad i tog, det er, hvis man kører med nattog, så får man nogle gange morgenmad, og det gør man i de tog, der hedder Nightjet, som er drevet af det østrigske selskab ÖBB. De kører ikke kun i Østrig, de kører på rigtig mange strækninger i Europa. Det må være det største nattogselskab i Europa, det vil jeg i hvert fald tro. Det er de tog, man ofte ser, der driver nattogsforbindelser. Og når man går ombord på et Nightjet-tog om aftenen, så får man udleveret et A4-papir, hvor man må sætte 6 krydser. Og så kan man krydse af, om man gerne vil have rundstykker, eller yoghurt, eller kaffe, eller ost, eller hvad man har lyst til på sin morgenmadspakke. Og når toget så er næsten fremme, eller en times tid inden man er fremme ved sin destination næste morgen, så er der en steward, der banker på med en bakke, og så får man morgenmad på sengen. Og det synes jeg også er ret sjovt at sidde der i et tog i en seng og spise morgenmad. Så det var et tema om aktiviteter og oplevelser undervejs og mad på toget. Jeg glæder mig til at dele flere togtips i næste udsendelse. Rigtig god tur, hvis I skal afsted på togferie. Hej.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter til bogen Togrejser for begyndere. I dagens udsendelse skal det handle om, hvordan man kan få en billig togrejse, og også om, hvordan man kan få penge tilbage for sin billet, hvis der er forsinkelser. Det var jeg ikke klar over i starten, så det gjorde jeg ikke de første gange, jeg prøvede at blive forsinket på en togtur, men nu gør jeg det bare hver gang, fordi det kan man lige så godt. Men jeg vil starte et andet sted, og det er med lige at fortælle, hvordan man kan købe billige togbilletter. For eksempel inde på Deutsche Bahns hjemmeside, der har de nogle billetter, der hedder Sparpreis Europa. De svarer til orange billetter i Danmark, og det er altså togbilletter, som virker ligesom alle andre almindelige togbilletter. Men fordi man har købt dem i god tid, eller på et rejsetidspunkt, der ikke er så populært, måske uden for myldretiden, eller uden for de store ferier, så kan man få billetterne til en væsentlig billigere pris. Man kan også købe nogle billetter, der hedder Flexpreis Europa. De er en smule dyrere, men de giver mulighed for at annullere rejsen og få pengene tilbage, hvis man skulle ændre planer. Det svarer til de her orangefri togbilletter, man kender, hvis man kører med tog i Danmark. Så en af de mest effektive måder at få en billig togrejse på, det er at planlægge sin tur i god tid, så man kan få fat i rabatbilletter. Og det er altså ikke kun hos Deutsche Bahn, det kan man også hos SNCF i Frankrig og i mange, mange andre lande, hvis man booker tidligt. Og hvis det ikke er højsæson, kan at booke tidligt også bare være et par uger før. Og så kan man måske vælge at rejse lidt tidligt om morgenen eller lidt senere på dagen. Jeg har haft min datter med fra Stockholm til Malmø en søndag. Søndag er tit en populær rejsedag, men fordi vi valgte at tage afsted klokken 7:30 om morgenen, så fik vi vores billetter til et hurtigtog mellem Stockholm og Malmø for 600 svenske kroner. Det svarer til 400 danske kroner cirka. Og hvis vi var rejst samme dag ved middagstid, så kostede præcis samme billet til præcis samme togtype 3.000 svenske kroner, altså 2.000 danske kroner. Så det kan virkelig godt betale sig, når man planlægger sin togrejse, også lige at holde øje med, hvis en afgang ser ud til at være meget dyr, jamen måske kan man få en billigere billet, hvis man rejser dagen før, eller dagen efter, eller et par timer før, eller et par timer efter. Så man kan jo lige søge lidt, fordi det er ikke altid den samme pris. Det kan godt ændre sig rigtig meget afhængig af tidspunktet. Jeg har talt om at køre med Interrail i en tidligere udsendelse, men det kan også være en billig måde at rejse med tog, hvis man planlægger at rejse meget. Her kan man rejse ubegrænset i op til 33 europæiske lande i en bestemt periode. Det kan være, at man har købt en Interrail-billet, der gælder en hel måned, hvor man rejser hver eneste dag i en måned. Det kan også være, at man har valgt 5 rejsedage i løbet af en måned, eller 7 rejsedage. Der er mange forskellige varianter af de her Interrail-billetter, men det kan også spare en for mange penge, især hvis man planlægger at besøge flere forskellige steder med på en togrejse. Interrail-pas kommer ind imellem på tilbud med op til 20% rabat, så det kan man holde øje med på interrail.eu, som er Interrails hjemmeside. Det kan også være en idé, og ja, det har jeg snakket lidt om, det her med at være fleksibel med sin rejsedato, og måske også, hvis man er gået på pension eller har et fleksibelt arbejdsliv, så vælge at rejse uden for højsæson. Altså for eksempel tage afsted i maj eller juni, eller i september måned, eller i januar, hvis man har lyst til at tage på en vintertogrejse. Altså vælge nogle tidspunkter, hvor at der ikke er så meget run på tog. Systemet, og at der dermed er flere billige billetter. Man kan tilmelde sig nyhedsbreve fra f.eks. Eurostar eller Trenitalia for at modtage opdateringer om tilbud om, hvornår billetter bliver frigivet. For tiden rejser jeg meget med tog i Norge og Sverige, så der sørger jeg for at få nyhedsbreve fra deres største togselskaber for at høre, hvornår der er tilbud og kampagner. Man kan også vælge at rejse med lokale tog og regionale tog. De er ofte noget billigere end højhastighedstog,
Og hvis man ikke skal skynde sig frem, så kan man jo også få mulighed for at få nogle ekstra oplevelser undervejs og sidde og se ud af vinduet. Det kan man faktisk bedre på de her lokale og regionale tog. Nogle gange kan det være svært i et højhastighedstog, fordi det kører så hurtigt. Det kan også være en idé at tjekke billetprisen flere steder, både i det land, man rejser fra, og det land, man rejser til. Hvis nu for eksempel jeg vil rejse fra Danmark til Sverige, så plejer jeg at tjekke, hvad billetten koster, hvis jeg køber den hos DSB. Og hvis jeg køber den hos SJ, det svenske statslige jernbaneselskab. Og så køb den selvfølgelig hos det selskab, hvor den er billigst. Så skal man også huske, at ens børn kommer gratis med ofte, eller måske til halv pris sammen med voksne. Og det er jo noget andet, end hvis man tager afsted med et fly, hvor de skal have deres egen billet, for de er 2 år gamle eller sådan noget, tror jeg. Der kan man for eksempel, hvis man køber sine billetter hos Deutsche Bahn, få børn helt op til 14 år gratis med sammen med voksne. Så jeg har i nogle år rejst rundt, hvor at min store søn var blevet nærmest højere end mig, da han var sådan, i hvert fald da han var 14. Og han skulle bare have en pladsbillet til 30 kroner, når vi købte vores billetter hos Deutsche Bahn. Og der kunne vi sagtens købe billet helt fra vores by i Danmark og ned igennem Tyskland og helt til Schweiz for eksempel. Der kunne man godt købe hele strækningen hos Deutsche Bahn. Og det vil sige, så rejste han også min 14-årige søn gratis med toget i Danmark, hvor at man jo ellers skal have sin egen billet, fra man er 12 år gammel. Så der kan det være et trick, hvis man har nogle sådan halvstore børn, som er kommet over den her 12-årsgrænse, som er den mest almindelige aldersgrænse i de fleste lande, så simpelthen at købe sine billetter hos Deutsche Bahn, hvis det er til en togstrækning, hvor man kan det, fordi så får man de her 13- og 14-årige børn gratis med også. Hvis man er over 60, så kan man også få rabat, så kan man tit få seniorbilletter. Husk at medbringe, og det kan man, hvis man er under 26, kan man tit få ungdomsbilletter, så husk at medbringe noget identifikation, der viser, at du har den alder, som din billet passer til. Nogle gange kan det også være billigt at vælge nogle alternative ruter, eller vælge måske at rejse i Østeuropa, hvor at både togrejser og overnatning typisk er noget billigere. Og hvis man så bliver forsinket undervejs, så er der nogle regler, som beskytter passagerers rettigheder, nogle EU-regler, så de gælder på tværs af togselskaber. Og der har man ret til kompensation i form af en refusion af en del af billetprisen. Hvis ens tog er forsinket med mere end en time, har man ret til at få 25% af billetprisen tilbage. Og hvis forsinkelsen overstiger 2 timer, har man ret til en refusion på 50%, altså halvdelen af, hvad man har betalt for togbilletten. Der er også nogle selskaber, der tilbyder refusion, hvis der bare er 30 minutters forsinkelse, så det kan man jo undersøge. Og man skal altid søge den her refusion hos det selskab, hvor billetten er købt. Så hvis jeg har købt min billet hos Deutsche Bahn, som jeg nævnte før, så vil det være deres hjemmeside, hvor jeg går ind og søger refusion for forsinkelsen. Også selvom at forsinkelsen måske er sket, efter jeg kom over grænsen til Danmark, og det egentlig er at DSB, der har været forsinket, så er det den, der har udbudt rejsen, altså der, hvor jeg har købt min billet, hvor jeg skal få refusion. Og det gør man ved, at man indsender en forespørgsel til jernbaneselskabet via deres hjemmeside. Det kan også være via kundeservice, hvor man udfylder en formular og vedlægger en kopi af sin billet. Man skal ansøge hurtigst muligt efter hændelsen, står der på hjemmesiderne ved togselskaberne. Og ofte er der en frist for, hvor længe man må, efter man må klage. Det er typisk 3 måneder efter. Man skal sørge for at gemme billetter og pladsbilletter fra turen og have styr på tidspunkterne. Hvornår skulle toget ankomme, og hvornår kom det rent faktisk frem? Og det er også en god idé at kunne dokumentere forsinkelsen. Det kan være ved at tage et billede af skærmen på perronen, hvis man nu kan se på skærmen, når man står af toget, der måske står ankomst kl. 12.06.
på Hamborg Banegård, og det er så kommet kl. 13.15 toget, så er man over en time forsinket, hvis man skulle til Hamborg. Man kan også tage et screenshot i en app, ligesom at DSB har en app i Danmark, hvor man kan følge med i, hvordan ens togrejse skrider frem, hvordan toget kører i realtid. Så har de andre rejseselskaber rundt om i Europa også tilsvarende apps. Så hvis det nu er Deutsche Bahn, så hedder deres app Deutsche Bahn Navigator. Og der kan man se forsinkelser i realtid inde i den her app. Så der kan man også simpelthen bare tage et screenshot, og så har man dokumentation for forsinkelsen. Hvis forsinkelsen gør det nødvendigt at overnatte, så kan man også have ret til at få dækket sin indkvartering og måske noget mad, men sørg for at tage fat i jernbaneselskabet om det her. Måske så vil de hellere sende en med en alternativ rute eller betale for en taxa et stykke af turen. Men det er deres ansvar at løse situationen og at hjælpe dig som passager. Man har ikke ret til at få penge refunderet, hvis forsinkelsen skyldes eksterne vejrforhold eller pandemier. Men hvis det sker på grund af f.eks. akut sporarbejde, nedrevne køreledninger, personalemangel eller lignende, så har man ret til refusion. Og man vil kunne finde de hjemmesider, man skal ind på, ved at google togselskabet og så refusion eller delay. Så vil man typisk komme det rigtige sted hen, og så udfylder man en formular med de her oplysninger, jeg har nævnt, og sin konto, sit kontonummer, og så går pengene ind. Og det har jeg altså prøvet at gøre både hos DSB og hos Deutsche Bahn, og det har været meget enkelt og fungeret rigtig fint. Så det var nogle tips til, hvordan man kan købe billige togbilletter, og hvordan man måske også kan få nogle af pengene tilbage igen, hvis der skulle være forsinkelser. Jeg vil sige heldigvis på de langt de fleste af mine togrejser. Nu har jeg rejst rigtig meget med tog de seneste 2 år, hvor jeg har skrevet mine togrejser for begynderbog. Og der har altså ikke været forsinkelser på de allerfleste af turene. Der er det kørt fuldstændig som det skulle, og vi er kommet frem til tiden. Men hvis det sker, så kan man få nogle af pengene refunderet. Og ellers vil jeg sige mange tak for den her gang. Det har været en fornøjelse at dele nogle togrejsetips med jer. Jeg håber, at I har fået lyst til måske at skulle ud og prøve at rejse med tog. Jeg synes, at det er rigtig, rigtig dejligt og en sjov rejseform, hvor man begynder at opleve ting allerede, når man stiger på toget, og ikke først, når man kommer frem til sin destination. Så jeg er blevet meget vild med de her togrejser. Det er selvfølgelig også en grønnere måde at rejse på, og mere klimavenligt, end hvis man for eksempel flyver. Men jeg synes også, at det kan noget i sig selv, at det også er et eventyr i sig selv. Så jeg siger tak for nu. Det var Nanna Hylgaard Hansen, og jeg håber, at I har kunne bruge de her gode råd til noget. Rigtig god togrejse.

Så er det blevet tid til instrumentale toner igen, og en blanding af nyt og gammel filmmusik. Egentlig også forskellige genrer, men alt sammen instrumental. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.

I dag ligger jeg ud med Walkers, og det bliver et nummer, der hedder Face the Reality. Og så faldt jeg over et nummer, jeg sad og lyttede på nettet, det er lang tid siden, jeg har hørt. Det er Conquest of Paradise, og det er med Vangelis.

så er det jo de her berømte studiemusikere. Det er simpelthen, man ved ikke, hvem det er. Det er i hvert fald ikke oplyst, hvem det er, der spiller. Men det er oplyst, hvad nummer de spiller, og det er Aloha A. Og derefter, så skal vi have Ventures, og det bliver i et nummer, der hedder Night Train.

Så tager vi lige en tur hjem til Danmark. Nu skal vi nemlig høre Tommy Seebach, og det bliver i nummeret Popcorn. Derefter så kommer 12&12, og det er i et nummer, der hedder Le Femme Dans Ombre. Det er i hvert fald noget i den stil. Jeg garanterer ikke, for det er udtalt rigtigt.

skal vi over og høre Stefan med et potpourri. Blue Hawaii, Aloha A, og så ved jeg ikke, hvad mere der kommer. Derefter en filmmelodi, nemlig Scott Joplin's The Entertainer.

Blokhøkker, det skal vi høre her med gruppen Scandinavia. Og derefter går vi til det græske. Vi skal nemlig høre Mikis Theodorakis i, det er også en filmmelodi, Zorbas dans.

De sidste to numre, jeg kan nå i dagens program, det bliver Svend Bisgaard med Hjerterbylåten, og derefter så kommer Konstantin, og det tror jeg ikke, der er ret mange mennesker, der ikke kender den melodi, nemlig Amazing Grace. Og når de er færdige, så stiller vi over til Midtfjord Radio, som så underholder de næste 3 timer. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.

God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn, det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Og programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15 blandet musik. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18, og det er med eftermiddagsradio. Og så fra 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Og jeg vil også lige sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her fra 12 til 15 i dag. Og det jeg startede med her, det var The Beatles med Dizzy Miss Lizzy. De næste, det bliver Kjeld og The Donkeys med Vil Du Sænke Dit Øje, og The Lollipops med Lucky Lips.

0: Det var Lollipops med
1: Lollipops. Og så spiller vi Devil in Disguise uden bass.
0: Det var Lollipops med Lucky Lips og Kjeld og The Donkeys med Vil du sænke dit øje. Så bliver det Tommy Rowe med Dizzy og Simon & Garfunkel med The Sound of Silence.

Det var Kjeld Haik, og det var med som en drøm. Og Bongos med Diana. Så skal vi have en med Heidi Gourmet med Blame It On The Bossa Nova. Og Pussycat med Mississippi.

Lottekorpsets køkken har de fået pige, der kære. De synes, han er så nuttet som et får i ulveklæder.

Det var The Hitmakers med træderen ved makronerne, både del 1 og del 2. Og det sidste, jeg kan nå her musik i den her omgang, det bliver The Righteous Brothers med Unchanged Melody.

Det var The Righteous Brothers med Unchanged Melody. Og det var så det sidste stykke musik, jeg kunne nå her i programmet Blandet Musik. Det næste, det hedder Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 26. maj. Sangaften i Løgstør Sognehus, tirsdag den 26. maj kl. 19.30 til 21. Musik, dans, sang og luftgitar med Bo Jong på Skovsgård Hotel, onsdag den 27. maj fra kl. 15.30 til 19. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 27. maj fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Egens vandring i Lund, det er onsdag den 27. maj kl. 18. På turen gøres holdt ved flere ejendomme, hvor der fortælles om, hvem der har boet der. Efter turen er der kaffe og kage i Øster Hanherreds ejendomssamling i Tranum. Kanalrally 2026 langs Frederik den 7. kanal i Løgstør. Det er søndag den 31. maj kl. 9.40 til 18. En kulturel, gastronomisk og skøn naturoplevelse. Bindende tilmelding og betaling senest den 28. maj kl. 8.40 via nem tilmeld. Årets seniorer afholder danseaften på Kimberkroen i Aarhus fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk udflugten til Skagen den 10. juni. Levende landsby i Vesterbølle. Lørdag den 30. maj indvies den kongelige landdager og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på hovedgården Tolshøj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bak Laversen kl. 10.15. Der er mulighed for mad og drikke. Danmarks Cykelmuseum, Museet Herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum har arrangeret en dag som i 50'erne med aktiviteter, fortælling, smagsprøver, maskiner og gymnastik. Det er søndag den 31. maj på Museet Herregården Hessel. Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 26. maj kl. 19 i Pirup. Der parkeres på hjørnet af Pirupvej og Bredbjergvej, ca. 2 km fra Hune. Turen byder på klit og plantage. Ældresagen Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg onsdag kl. 13 til 15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I et tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys Venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.

0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kæmper Kron i Aarhus kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkron i Aarhus kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 3x300, 1x500 og 2x1000 plus andetalschance på 4.000 kroner. Og på det gule midtfjordspil spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Og vi får lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak

På alle varer fra den 1. til den 6. juni. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ådrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og jeg kan da lige gentage det her, at fra og med den 1. juli, der hæves priserne lidt på medlemspriserne lidt. Og de nye medlemspriser, de bliver personlige 175 kroner, husstand 250 kroner, og det er om året. 3 styk musik inklusive hilsen koster 75 kroner. Foreninger 500 eller 1000 og erhverv 500 kroner. Og vi kan lige få lidt mere af ham, Kurt Hagus, her. Ja.

Det var Kurt Hagels med Alle gode ting er tre. Og det var derfor slut på programmet Fjordens Stemme. Og frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sædler, så jeg har fundet lidt frem her. Det bliver Grete Klitgaard med Fiskerpigens sang, og Jørgle Birke med Anders og Britta.

Cæsar med i Holmens Gade, og Grete og Jørgen Ingemann med Slendre gennem regn. Så bliver det Grete Sønck med Det var en lørdag aften, og Hans Kurt med Pigen og Søndenvinden.

og strømper så spindelvævs tynde. Og pigen sover trygt i ro, og drømmer de danser endnu de to. I stuen ligger spredt omkring.

Hans Kurt med Pigen og Søndenvinden og Grete Sønk med Der var en lørdag aften. Så skal vi have gårdsangerne fra Thy med Hjemløs og Birte Kær med Lirekassemandens datter.

Det var Birthe Kjær med Lirekassemandens datter og gårdsangerne fra Thy med Hjemløs. Og det har vi slutte af med her, det bliver Gustav Winkler med Send en hilsen hjem og George Zamfir med En yndig og frydefuld sommertid. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften her med Midtfjord Radio og Radio Nippe 19.

1976 i hjørnet af pladekoveret for den her fra de svenske hitmagere bag gruppen ABBA og så engang Dancing Queen. Og med den så har klokken passeret 17 på en tirsdag, og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så skubber vi signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Men allerførst noget af den rigtig gode musik på denne her tirsdag eftermiddag, blandt andet 1-2 og Den Bedste Tid.

Det blev vel egentlig til en af deres allerstørste sange til tider. Musikken her fra Cecilie Nordby og Nina Fosberg til sammen gruppen One Two. Her var det den bedste tid til en tirsdag eftermiddag. På vej er Nana og sangen om Afrika, og lige her First Time fra Robin Beck.

Rihanna sammen med diverse danske kunstnere og sangen om Afrika bragte os frem til 18 minutter over 5 på denne her tirsdag. Og før dem var der reklamemusik tilbage fra 80'erne fra en reklame, jeg ikke skal komme nærmere ind på. Men reklamemusikken var Robin Beck og First Time. Lige her TV2 og Steffen Brandt, alt hvad hun ville var at danse.

Kigger man lidt på deres koncertkalender for de kommende måneder, så får de også et travlt år 2026. Musikken fra Steffen Brandt og TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. På vej er Rick Astley, Never Gonna Give You Up, og lige her over til en kunstner, som vi desværre kun har minderne tilbage om. Det er Kim Larsen og Midt om natten.

17.30 siger stationsuret her hos mig med en stor sang fra Rick Astley på Never Gonna Give You Up, og så var det også musik fra Kim Larsen, det var Midt om natten. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side indtil videre. Du havnet midt i eftermiddagsradioen af den seneste slags, indtil klokken den bliver 18. Når klokken bliver 18, så skubber vi Sennelle videre til vores kollegaer fra Radio 919. Lige her spiller vi Dodo and the Dodos, den hedder Giv mig hvad du har.

fik udgivet deres album, der hed Største Hits, tilbage i 1987, og en af de sange, som slap igennem nåleøjet og kom med på det album, det var den her. Den hed Giv mig hvad du har, og gruppen var Dodo and the Dodos. Og når vi snakker om 80'erne, så lad os blive der et øjeblik. De her, de hedder Starship.

har flere store hits på samvittigheden. Hvem husker ikke en af de allerstørste, Nothing's Gonna Stop Us Now? Det her var en af de lidt ældre fra Starship tilbage fra 1985, og den der hedder We Built This City. Vi fortsætter i det udlandske. Det gør vi med ham her, F.R. David. Den hedder Words Don't Come Easy.

Musik fra en herlig fyr, som har lagt det musikalske på hylden. Han kunne tilbage i januar måned fejre hans 79-års fødselsdag. Her var det F.R. Davids og lidt Words Don't Come Easy.

Vi stiller signalet videre til vores kollegaer fra NIB19, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen onsdag. I morgen klokken 8 er det Oles Jukebox, klokken 9 er der country, klokken 10 så står den på quiz, klokken 11 hedder det Hilsner Musik, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen klokken 12 er det vores kollegaer fra NIB19. Mens Fjord Radio er tilbage igen onsdag klokken 15 med blandet musik, der er Fjordens Stemme 16.15, Hilsner Musik klokken 16.30, og så er der Flemmings Favoritter i morgen mellem klokken 17 og 18. Og præcis i dag klokken 18, og også i morgen klokken 18, der hedder det Radio NIB19. Thomas Gravesen siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig tirsdag til at følge frem mod klokken 18, så meget vi kan nå Alice Sørensen, og det her, det er Billy Joel.

0: stillet ind på min Fyradio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyradio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Mit Fyradio, din lokale radio.

Og vi siger tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, og så er det atter blevet tirsdag, og ligesom det er hver tirsdag, så er programmet det samme, som det plejer at være. Her de næste to timer kommer I til at nyde godt af mit selskab. For den første time, der spiller vi blandet musik her fra computeren. Og når klokken bliver 19, så flipper vi over på B-siden og tager altså hul på en omgang plader fra Radio Nibe 19's arkiv. Når klokken så runder de 20, så siger jeg tak for i aften, og så er det Ingvard og Betty, der overtager studiet for at lave quiz, så det syder. Men her til en start, så lad os tage hul på aftenen med Dire Straits og Money for Nothing, efterfulgt af Johnny Madsen og Johnny the Blues.

Her fik vi så Johnny Madsen med Johnny the Blues, og før det var det Dire Straits og Money for Nothing. Den næste her på listen, det er Sort Sol, der siger Let Your Fingers Do the Walking. Og så skal vi også høre The Sweet med nummeret Coco.

Vi hørte netop The Sweet og nummeret Coco, og før det var det Sort Sol med Let Your Fingers Do The Walking. Og ja, nogle gange i livet, så handler det jo lidt om at tage nogle chancer og prøve noget nyt, træde nogle ubevandrede stier. Og det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre nu, om ikke andet i et relativt lille skala. For jeg har nemlig fundet to kunstnere her, det er Shubidua og Shocking Blue, hvilket måske ikke er så overraskende, men jeg har valgt to sange med disse kunstnere, som jeg aldrig har hørt før. Så vi skal altså høre Shubidua, jeg har købt en guitar, og Shocking Blue med I Saw Your Face.

Ja, her fik vi så i hvert fald for mit eget personlige vedkommende to uhørte stykker musik. Det var i form af Shocking Blue og I Saw Your Face. Og allerførst, der hørte vi Shubidua, og jeg har købt en guitar. Og vi bliver ved de lidt usædvanlige sange fra ellers kendte kunstnere. Vi skal nemlig høre god gamle Lars Lilholt, men han har altså lavet sin egen fortolkning af nummeret Tomgang. Og så vender vi tilbage til de vante videre med Rock Casino og deres tidsløse superhit Elsk mig i nat.

Rock Casino og Elsk mig i nat. Før det fik vi Lars Lilholt og hans fortolkning af Tomgang. Og vi skal høre noget Beach Boys. Det bliver med Wouldn't It Be Nice, og så bliver det TV2 og Bebop og Lula.

Her var det TV2, der spillede Bibabalula, og før det Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Og noget, der i hvert fald vil være nice, det er Dieter Slieder med dig og mig. Og så giver vi Fantasillion chancen med deres fortolkning af Video Killed the Radio Star.

0: Ja, her fik vi så Fanta Zillion, og jeg var lidt hurtig lige før, for det er jo slet ikke Video Killed the Radio Star, det var især i stedet for Video Never Killed the Radio. Og ja, det kan de jo delvis have ret i, for ja, vi sidder jo her og lytter til radio lige nu. Før det fik vi Dieters Liter med dig og mig, og lige nu så får både du og jeg servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 26. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening holder bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og dørene åbnes kl. 17. Husk, den sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Og det må jo så være i morgen. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Bankoens venner i Kås, de er bankospil i Kås for samlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner i Kås. Så er der bankospil. Det er der i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Hos Nebe Fjorde Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Og så er det, har du lyst til duer? Kan du godt lide duer? Ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset, det står i Nibe Dyrkoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Man må dog ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kommer på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Og er du blevet rigtig, rigtig træt af den der står ude i garagen eller ude i indkørslen, den der firehjulet ind, som man gerne vil køre i? Trænger han til at blive fikset, eller trænger han til at blive skiftet ud? Hvis du trænger til at få en fikset, så kan vi tilbyde os med helt billige værkstedspriser. Det er Kæret Auto på Torslev Kær 6, der kan tilbyde det. Er du nået derhen til, hvor du ikke vil ofre mere på bilen? Ja, så kan du bruge samme sted, fordi Kæret Auto, vi har alt i reparationer, men vi har også nye og brugte biler, samt salg af biler. Så kig ind til på Torslev Kær, eller ja, på Torslev Kær 6, telefonnummer 40 54 87 81, og få en snak med os, om du skal have bilen ordnet, eller du vil handle bil. Så har jeg en meddelelse fra egen rækker. Det er nemlig sådan, at hvis nu her, når vi starter op igen den 26. august med banko, så så er de altså stigende pladerne til 30 kroner, og det er simpelthen på grund af stigende omkostninger, at vi desværre er nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det træder i kraft fra den 26. august, fordi vi spiller jo nu her i morgen, den 27. maj, og så holder vi sommerpause i juni, juli og starter igen den 26. august. Det vil så også samtidig være vores store fødselsdagsbanko, vi har der. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Og jeg siger mange tak til Bente, som har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Det bliver her i selskab med Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Og så en omgang rocknale med en god gammel rocker.

Ja, her var det så Rock Nalle, der i sandhed levede op til titlen på sin sang, En god gammel rocker. Før det var det Dodo and the Dodos, der gav os sømand af verden. Og lige nu, så er det blevet tid til, at jeg giver jer en ordentlig stak LP'er. For klokken har nu rundet de 19, og det betyder, at vi nu befinder os på B-siden. Og som traditionen tro, så har jeg fundet en ordentlig stak plader med alt muligt godt og blandet inden for Radio Nibe 19's pladearkiv. Og ja, det er sådan der er lidt et system i det her i aften. Det er simpelthen, jeg har taget hul på den danske hylde med te. Og det er jo også en måde at lave en udvælgelse på. Men vi springer lige mønstret lige til en start her, for jeg faldt altså også over Jimmy Bikini og Pizza på Ibiza. Og ja, når man falder over sådan en der, så er man jo nødt til lige at tage den med ind til pladespilleren og sætte den på. Så her får jeg så Jimmy Bikini og Pizza på Ibiza.

Her var det så Jimmy Bikini, men det var da i hvert fald ikke pizza på Ibiza, vi hørte. Det var derimod lad ham gå, lad ham løbe, så om labelsene sidder forkert, eller om jeg fik ramt det forkerte sted på pladen. Ja, det må jo være et uvist mysterie. Men så er det godt, at vi kan varme os lidt her med Risky Business og The Trouble Cats, og det bliver med nummeret, ja, I'm Lazy.

Her fik vi så The Trouble Cats i form af Martin Blom Hansen, Morten Brauner, John Simoni og Henrik Hansen. Og de gav os altså nummeret her, I'm Lazy. Ja, de var da i hvert fald ikke lazy, da de lavede det her nummer. Det lød da rigtig, rigtig fint. Men vi har jo et langt program foran os, og det næste her på listen, det er Tante Fjas, der har lavet en plade, der hedder Hello Josephine, eller Josefine, og det er så altså også titelsangen, vi skal høre nu her.

Ja, det här var avsnitt.

0: at skunder. Er tændt at skunder. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme, så du trækker dig lige ringeri. At der er tag både pand og pander. Jeg ser mit nøsråd, som er lige så omstændig og skønner på vej. Så du ligner min køkken fandme mest af alt en hård kasse afsnød.
1: Hallo, Joseph.

have fun med to dog, der trænger min permission.

0: hallo.
1: Ja, hallo. Ja, det er godt for dumme godt, en kærlig tysk.
2: Ja, det var så Tante Fjæs og hallo, Josefine. Og ja, fra Josefine, så skal vi altså en tur over til Eugen Timer. Og han har lavet en plade, hvorpå vi finder et nummer, der hedder Desperado.

Her hørte vi så Øjken Timer, og det var med nummeret Desperado. Og den næste her i min stak af plader, det er Jørgen Thomsen og Kasmir. Og der skal vi høre et lille nummer her, der hedder Forureningen.

Vi hørte her Jørgen Thomsen og Kasmir, og det var altså en sang om forurening. Og ja, fra forureningen så skal vi over til noget lidt mere gyldent og sårbart. Det er nemlig Tanja fra Mors, der synger en sang, der hedder Hvis tårer var guld.

Her hørte vi så Tanja fra Mors, en af sin samtids største børnestjerner, og hun sang altså, hvis tårer var guld. Og fra tårer og guld, så skal vi over til Toys of Joyce, og de har lavet et nummer, der hedder Watching Your Moves.

fik vi Toys of Joyce og nummeret Watching Your Moves. Og den næste her i stakken, det er Teddy, Chano, Jan og John, som spiller deres tophits i form af Chano-spiller. Og ja, vi skal høre sangen, der hedder Ikke flere penge fyret fra mit job.

Vi hørte netop Tjeno spiller, og det var altså ikke flere penge fyret fra mit job. Vi skal nu en tur forbi Times of NOF, og de har lavet en sang, der hedder Dieseldrøm.

Vi hørte her Tiger og nummeret Supermans Band. Og nu her, hvor vi lige så stille og roligt ruller ind i det sidste kvarter med plader, så tager vi da lige en tur sammen med Tykke Niels og Jørgen, og det er altså med sømmet helt i bund.

hænderne på munden og på øret og halsen med mere. Og så gik vi en tur langs med stranden, men så kunne jeg

Wein. Manden sagde, han hed Carlo von Kofod, og han påstod, han var hendes mand. Han var stor, han var stærk, han var harig, og han slog som en fisker, han kan. Vogter vel for de

0: dreng. Jeg tager aldrig til Gud hjem igen. Nago gør jeg ej.
1: Her var det så Tykke, Niels og Jørgen. Og ja, jeg er altså stensikker på, at vi hørte sang nummer 3. Men på oversigten, der står der, at sang nummer 2, den hedder Mathilde von Kofod. Og jeg er ganske overbevist om, at det var den, vi netop hørte. Så ja, hvem ved, hvad der er gået galt her. Men det ville jo ikke være Radio Nibe 19 uden en lille smule kluder en gang imellem. Men der er stadigvæk masser af tid til at spille plader endnu, og her er det Tino, der har lavet en plade med Jeg siger højt. Så lad os høre, hvad det er, han siger så højt.

Ja, Tino siger højt, og det var så åbenbart fra 3's grønne top. Ja, der fik vi så lige en vilkårlig julesang her midt i det hele. Det er jo sådan, det er, når at man går på skattejagt blandt plader, som man ikke nødvendigvis har hørt på forhånd. Så lad os se, om vi kan få en ikke-julesang. Den hedder i hvert fald You Are The Sunshine Of My Life, og det er Terpsichorus. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt rigtigt, men her kommer de i hvert fald.

Her var det altså Terpsichore's med You Are The Sunshine Of My Life. Og den næste her på stakken, det er Tequila. Og de har lavet en sang, der hedder Out On The Highway.

Ja, her var det så Tequila og Out on the Highway. Og ja, tiden er lige så stille ved at nærme sig de 20. Tiden er knap for mig. Men jeg har altså lige fundet en sidste plade, jeg vil have lov at spille, inden I får lov at slippe. Og det er altså Toxin og med et nummer, der hedder Smiling Steel.

Ja, her fik vi så aftens sidste plade, og det var altså i form af Toxin og Smiling Steel. Og min tid her i studiet er ved at være udrendet. Så jeg vil bare sige, mit navn er Jan, og jeg håber, I har nydt at lytte med her de sidste par timer. Og nu vil jeg så overlade studiet til Betty og Ingvar til en god omgang quiz. Og mens vi lige laver vores vagtskifte, så får I lov at høre OMD med nummeret Enola Gay.

0: programmet er sponsoreret af Sparkøbmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: God aften, Overt. Altså, hvorfor er vi lige her?
1: Ja, hvorfor er vi det?
2: Ja, det ved jeg da. Vi plejer at være her om tirsdagen, eller hvad?
1: Jo, jo.
2: Vi ved faktisk ikke rigtig, hvor vi skal lave.
1: Nej.
2: Jeg ved det i hvert fald.
1: Jeg ved det heller ikke.
2: Men det kan være, der kan være.
1: Jeg tror, det er noget med noget quizværk. Jeg er ikke helt sikker.
2: Tror du, vi har Jan i telefonen, der kan fortælle os?
1: Jo, det tænker jeg.
2: Ja, for jeg tror, det er 53, hvis jeg går helt galt på.
1: Ja, jeg ved ikke, hvem vi har der, vi har med.
3: Goddag.
2: Jamen, der kan du selv sige, du er nummer 53. Har du ret?
3: Ja.
2: Nå, der kan du bare sige.
3: Ja.
1: Det var da altid nu.
3: Jeg tror ellers, jeg kom for sent i dag. Jeg var lige ved at kigge på nogle billeder af vores sidste nye oldebarn.
2: Nå.
3: Ja.
2: Hvor gammel er det oldebarn, så?
3: Det er en lille dreng, der han er fra i lørdags.
2: Åh ja, han er godt nok ny.
3: Det er meget ny.
2: Ja.
3: Vi har kun set ham på billeder indtil videre.
2: Åh, hvordan pokker kan man... Hvor langt er han henne fra, der er sin natursit?
3: Jamen, der var lidt komplikationer og et kejsersnit, der kom i vejen, så vi kunne ikke rigtig komme op og se ham op på sygehus. Nu er han så kommet hjem i dag og bor her i Frederikshavn, så jeg regner med, at vi prøver at komme ned og se ham inden.
2: Altså, det tøres altså også. Det tøres også, du skal.
3: Jamen altså, ved du hvad, jeg kan næsten ikke være i mig selv ved tanken.
2: Nej.
3: Om at skal ned og se sådan en bedenus der.
2: Nej, og få altså på fat i ham og sådan noget også.
3: Jamen, det klør jo fingeren, ikke?
2: Ja, det gør han nemt. Åh, jeg føler mig, at det kan jeg godt sige, bare det er jo mig.
3: Ja.
2: Men så gamle mine, når de begynder med det.
3: Det er jo heller ikke min sådan, som sådan. Så er det jo børnes.
2: Ja, jeg er jo med det. Derfor er børnene gode nok. Ja.
3: Men de er jo i familien, ikke?
2: Ja, lige præcis.
1: Så sådan er det.
2: De er gode nok, derfor kan du godt få færdigheden.
3: Ja. Jamen, det håber jeg sandelig også, fordi jeg har ikke været særlig heldig med de andre, der er kommet.
2: Nå, det er sådan en helt anden snak. Det er jo snak om her.
3: Nej.
2: Så det er så godt nok, du har. Jeg håber med, at du snart kommer ned og får fat,
3: Jeg håber jeg også. Ja.
2: Sådan vil det føre.
3: Ja, okay.
2: Det er godt. Nå, vi skal til at nogle spørgsmål. Hvor må du have her derfra?
3: Jamen, det kan jeg lige så godt få fra dig.
1: Det mener jeg også, det var fornuftigt, for I er godt i gang med at kvide.
3: Jamen, det er jo
1: det. Ja.
2: Ja. Hvilken fugl kan flyve baglæns? En morsejl, en klyde eller en kolibri?
1: Det ved jeg.
3: Jamen, det tror jeg, det er kolibrien.
2: Jamen, du tror da rigtigt, så.
3: Jamen, det var da rigtigt.
2: Ja. Hvor du så gerne høre?
3: Jeg sad jo og havde tanker på en den anden dag.
2: Fordi du ved godt, det skal være noget, vi har på computeren, og det ordene er der plejer. Det har
3: vi bestemt. Nej, selvfølgelig ikke. Det skal I heller ikke.
2: Nå, det er godt.
3: Det skal I heller ikke. Nu er han væk, så ved du hvad, vi tager Cicerones sang og sproget med, hvad er de hedder?
2: Dræsinebanden hedder dem.
3: Ja, nemlig. Så må jeg se, om jeg kan komme i tanke om den anden igen.
1: Ja.
2: Cicerones sang. Men den finder vi i hvert fald her på. Det er jeg sikker på. Kan du køre hårdt?
3: Det er det også.
1: Ja.
2: Det var lige Jan, der var inde og sagde, well, altså, kan du køre hårdt i knæt, sagde jeg.
3: Ja,
2: det er jo
3: ikke andet. Så gammel i forhold til vi andre.
2: Ja.
1: Så.
3: Det er godt nok.
2: Ja, yes, men jeg prøver at finde her.
1: Ja,
3: men det er fint.
2: Cicerones sang, hun kommer nok her i et andet sted.
1: Yep.
3: Så, ja.
1: Du prøver det gerne i
2: bunden. Den er lige der, der er sådan kommet lige
1: for langt for mig,
2: om
1: jo.
2: Kort tid.
3: Det er bare i orden.
2: Ja, det er godt, som okay. Du kommer ind.
1: Ja, det er godt.
2: Ja,
1: hej.
2: Godt. Ja, hej. Men skal du lige tage en med igennem, sådan at vi, imens vi finder den der. Helst skal jo tage en med.
1: Ja, men ellers så har jeg fundet.
2: Nå, jeg har den også herovre.
1: Hvad?
2: Jeg har også fundet her.
1: Ja, men vi vil godt lige have en igennem.
2: Yes. 98, 35, 36, 63.
1: Hvem har du med?
4: Det er Nina.
1: Velkommen til Nina.
4: Goddag.
1: Nå.
4: Ja.
1: Nu skal jeg bare have via Nina. Hvilket vitamin omdannes karotten til i maven? Hvilket vitamin omdannes karotten til i maven? Er det A, B eller C vitamin?
3: B-vitaminer.
1: Det må du gerne ringe ind igen.
3: Det er bare i orden.
1: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi lige vente på, at der kommer ind en svar på det?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror faktisk, det hedder karotin. Det er sådan en helt anden snak.
1: Fordi når så kan du spiller det der, så kan du finde det til den nye, der kommer igennem og svarer ja. Ind i.
2: Ja. Åh, ja, må ikke have ting.
1: Hvem har jo med?
4: Ja, det er Inger.
2: Ja.
1: Hørte du spørgsmålet, eller så får du her?
4: Nej, det hørte jeg ikke.
1: Nå. Hvilke vitamin omdannes karotten til i maven? Og så er det A og C tilbage.
2: Mm. Det der, så jeg tror, det hedder karoten.
4: Karoten?
2: Ja.
1: Hvad hedder?
2: Karoten. Det er nu vitamin, der
1: lås. K-A-R-O-T-T-E-N, karotten.
2: Karoten.
4: Ja. Mm. Men jeg tror, det er den der A og
2: det. Det hedder i hvert fald, der er
1: A, C.
4: Ja.
1: Hvad sagde Inger?
4: Ja, A, C.
1: Nej, nej, det er enten A eller C.
4: Nå, så er det A.
1: Nå, men så skal du da have musik.
4: Ja, ja. Bare vi kan finde ud af alle de bogstaver.
2: Men det der karoten, det hed i hvert fald, da jeg gik i køkkenskole for mange år siden.
1: Jamen, jeg har aldrig gået i køkkenskole.
2: Nej, det er jo det. Det er det.
4: Jo, der har jeg da også selv.
1: Ja.
4: Er noget
1: ældre end dig. Ja, jeg
2: er også ældre end mig. Du er i hvert fald 100 år ældre end mig. Nå, det er jo lige med, hvad du gerne hører, Inger.
4: Ja, jeg vil gerne høre Bjørn og Okay, venner for livet.
2: Bjørn og Okay.
1: Vi finder vi til dig, da.
2: Venner for livet.
4: Ja.
2: Jamen, den finder vi til dig.
4: Det er fint, tak for det,
2: da. Ja,
4: ja, hej.
2: Hej, hej. Men imens vi finder den, så spiller vi lige for Dorte med Cicerones sang på Sprogø, står her. Og det er så Dresinebanden. Mm-hmm.

0: Ja, vi fik Cicerones sang med dræsineband, og det er jo til Dorte.
1: Hvem har du med?
2: Det er Nino.
0: Ja. Jeg skal lige skrive den. Jeg skal lige skrive sin mandetal. Ja, så skal du herover til mig. Eller har du stadigvæk...
1: Nej, jeg har det ikke.
0: Du har fået svar på dit.
1: Ja.
0: Hvilken by danner rammen om Matadors Altgade? Hvor det Nyborg... Ja, hvilken by danner rammen om Matadors Altgade? Hvor det Nyborg, Korsør eller Kuliseby i Valby?
2: Korsør.
0: Nej, du må prøve at ringe igen.
1: Ja.
2: Det er
0: godt, ja.
2: Hej. Hej.
0: Ja. Så der er lige to muligheder tilbage. 98, 35, 36,
1: 63.
2: Ja, det er Inger igen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg skal lige have det spørgsmål igen.
0: Ja. Hvilken by dannede rammen om Matadors Algade? Var det en Nyborg, eller var det en kuliseby i Valby?
2: Jeg tror, det var i Valby.
0: Men det var der også.
2: Nå, ja.
0: Jamen, så er det jo galt. Jeg nu stod til at finde ud af musik, du skal have.
2: Ja, jeg skal have Albatros.
0: Ja.
2: Du er solen i mit liv.
0: Du er solen i mit liv.
2: Ja. Og så kan jeg sige, at vi har fået CD'erne.
0: De var da dejlige.
2: Ja, ja, de er med Carsten og Michael Varje.
0: Nå, jamen, de er godt, de har sådan en sendebud som til jer.
1: Ja.
2: Jamen, de skulle til Danstop 9 i Ollerup.
0: Ja, og det er godt, de skulle til et eller andet der, så de tog lige med.
2: Så ringede her. Så sagde jeg, jamen, I er velkommen til at komme her ned.
0: Ja, ja, men det var fint. Fint.
1: Ja.
0: Det er også så fint.
2: Vi fik en kaffe lidt, og vi fik nogle snakker, det var da dejligt.
0: Ja, ja, men de er altid, de er gode at snakke med.
2: Ja, det er det godt nok.
0: Ja. Ja. Men det er jo godt nok, vi finder, du solen i mit liv til dig.
2: Ja, og I må have en rigtig god aften sammen.
1: Jo, tak lige meget, da.
2: Jo, tak for det der.
1: Ja, tak, ja, ja. Ja, så skal jeg spille på Inger. Bjørn, okay, venner for livet.

0: Ja, Inger, vi fik her Bjørn okay venner på livet. Og hvem har vi med?
1: Det er mig igen.
0: Ja, det er mig igen, ja.
1: Mig, ja.
2: Jamen, så ser vi det. Så skal det bare mig igen.
0: Ja, gør bare
1: det.
0: Ja,
1: det gør du bare.
2: Ja.
0: Så skal jeg nemlig lige...
2: Så vil jeg være med her.
0: Nemlig bare lige have vide af dig. Hvor har stand-up-komikeren Omar Marzouk sine rødder? Hvor har stand-up-komikeren Omar Marzouk sine rødder? Er det i Iran, Egypten eller Marokko?
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det vidste jeg heller ikke, før jeg så spørgsmålet.
1: Nej, det skulle ikke undre mig. Du har jo også svaret, der sidder foran dig. Ikke?
0: Det har jeg nemlig.
1: Det er jo så nemt for dig.
0: Iran,
1: du kan sagtens sidde der og være kolhøen.
0: Iran og Egypten og Marokko.
2: Og han er også.
1: Ja. Jamen, det, vi kan lige så godt tage den første. Jeg ved det ikke. Aner ikke en pind om. Jeg ved ikke engang, hvem han er.
2: Nå, og man skal sige til ham i fjernsyn.
0: Ja.
1: Jamen, jeg går ikke så meget over de der komikere der. Nej, jeg synes, det er noget fjol.
0: Jamen, så må jeg lige sige til dig, du tog den først.
1: Ja.
0: Det var Iran, og det var ikke, så du må godt ringe ind igen.
1: Jamen, det var jo.
0: Det er godt,
1: ja. Okay, godt.
2: Hej.
1: Ja,
2: ja, hvis man følger med i, så kan jeg da godt forstå det.
0: Det bliver jeg andet, jeg heller ikke.
2: Nej.
0: Jeg ser aldrig de der stand-up-komikere. Jeg gider ikke at se på dem.
2: Når du snakker, det kan jeg faktisk høre i min...
0: Nå, men det er fordi, du er døv.
2: Hold on, det kan jeg da godt høre. Det er bare dig, når du snakker. Det er nok, fordi du har tøsestemme, så. Jeg ved, om du snakker med tøsestemme i dag.
0: Det tror jeg da ikke. Nå. Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
2: Ja,
3: det er
2: Per.
3: Hej.
2: Nå, ved du hans grimme spørgsmål derovre?
0: Hvor, du får lige spørgsmålet.
3: Ja.
0: Hvor har stand-up-komikeren Omar Marzouk sine rødder? Er det i Egypten eller Marokko?
3: Hvad
0: sagde
3: Marokko?
0: Jamen, så kan jeg sige til dig, så får du lov at ringe ind igen. Og svaret, det er nemlig Egypten.
3: Jo.
2: Du kommer bare igen der.
3: Ja.
2: I er godt.
3: Hej.
0: Hej.
2: Ja, ja, der kommer der bare nogle flere igennem på 98, 35, 36.
0: Hvem har du med? Det
4: er Karne.
0: Ja. Velkommen til Karne.
4: Jo, tak.
2: Det er bare 21, 54, ligesom det plejer.
4: Jo.
2: Ja. Og så er det vist over mig, du skal.
0: Ja, det er over ved dig, ja.
2: Hvilken fransk by ligger nordligst? Er det Strasbourg, Le Havre eller Lille?
4: Jeg tror, skal jeg sige nummer to?
2: Så ringer du bare igen.
4: Åh, oh, for søvnligt.
2: Ja, ja, men du får lov, du vil gerne snakke med os igen. Du ringer bare igen.
4: Ja, det er fint, tak.
2: Det er godt, ja. Hej, hej. Ja, der er en anden, der kan komme med. Jeg svarer så, hvis jeg har det. 98, 35, 36, 63.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var så mig igen.
2: Ja.
0: Ja. Jamen. Og hun skriver mig igen.
2: Ja, jamen, det skriver der bare.
1: Ja, ja.
2: Ved du så, hvilken fransk by, der ligger nordligst, enten Strasbourg eller Lille?

0: Det var fint.
1: Ja, det er godt. Og godt. Du kom bare igen.
0: Ja, ja, det var godt.
1: Det var fint.
0: Ja, hej.
1: Hej. Men vi har lige til Inger.
2: Ja.
1: Vi skal høre Albatros med Du er solen i mit liv.

0: Ja, det var sådan om mig. Spændende ord, vi snakker om mig, vis og sådan noget. Det var ikke så godt. Men det var i hvert fald albatros, du var solen i mit liv med til Inger.
1: Ja, hvem har hun med? Hvem
2: har hun med?
0: Jamen altså, vi får møg snak herinde imellem.
2: Ja, det er da rigtigt.
0: Ja.
2: Det er godt nok.
1: Dårlig.
2: Ja.
1: Det her, det ved du.
2: Nå.
1: Det er jeg helt sikker på, du er.
0: Det.
1: Du ved.
2: Okay.
1: Jamen, det eneste, jeg skal have at vide, det er... Hvad er en hanekrog? Er det en udvækst på hanens kam? En blomst? En krog langt ude på heden?
2: En hane, sagde du krog, eller
1: krog? K-R-O, hane, krog.
2: Nå, jamen det er den, der sidder deroppe halsen.
1: Det var ikke det, jeg spurgte om. En udvækst på hanens kam, en blomst, en krog langt ude på heden.
2: Nå.
1: Nå.
0: Det er jo stræt.
1: Man hørte ikke rigtig efter.
2: Jamen det ved jeg egentlig ikke, om jeg...

0: Vi, altså, ja, nå, så siger vi, det er sådan en dævel, der sidder oppe på toppen af en hand.
1: Det er jeg ikke.
0: Nå, okay, men det er ikke noget, der er. Så må jeg prøve igen.
2: Ja. Det er alle fra.
0: Det er godt.
1: Det er ikke en udvækst på hanens kamp, nej.
0: Nej,
1: jamen,
0: okay.
1: Du ringer bare igen, Dorn.
0: Ja, det er bare i orden.
1: Det er godt.
2: Hej. Ja, hej.
1: Jeg blev nemlig også overrasket, da jeg så svar.
2: Jamen altså, man kan jo blive overrasket over mig her.
1: Det må jeg godt nok indrømme. Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
2: Ja, hej Per.
3: Hej.
1: Nå, Per. Hørte du spørgsmålet?
3: Ja, lidt.
1: Nå, hvad er en hanekro? Er det en blomst eller en kro langt ude på heden?
3: Det
1: vil
3: jeg tro, det er.
1: Hvad vil du tro, det er?
3: Den
1: på huset
3: for
1: heden, der. Nej, det er der. Det er en blomst.
3: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, du må prøve igen, så, Pia.
1: Ja.
3: Ja, ja.
2: Det er godt.
3: Hej.
1: Hej.
2: Ja. Men får jeg godt nok samme tider.
1: Ja.
2: Lidt overrasket, så. Så blev han lige ned i hvert fald lige.
1: Hvem har du med?
3: Det er Karen.
1: Velkommen til Karen.
2: Ja, så må du herover igen, Karen.
3: Jo.
2: Hvad har man, når diagnosen den er monokulose? Monokulose. Er det så kyssesyge, hjerteflimmer eller leverbetændelse?
1: Det ved jeg.
3: Det er noget nummer et.
2: Jamen, det er da lige det, det er, Karne. Og ja. Du så gerne høre.
3: Ja, jeg skal have en, der... Jeg skal have en, der bare sidder. Ja, hvad skal jeg sige her? Jeg må ellers få klovnen.
2: Du får klovnen, Maldal.
1: Ja.
3: Ja, ja, tak.
1: Den finder vi til dig.
3: Tusind tak.
2: Godt, ja. Kan du have godt?
3: Ja, i lige måde. Hej.
1: Ja, og så skal jeg spille på lårene. Vi skal nemlig have Peter Aldal, drengen og harmonikaen.
2: Ja.

0: Ja, vi fik Peter Aldal dreng med harmonikaen, og det var tit over det. Og hvem har vi sammen med?
1: Det er ikke mig.
0: Nå, det er en lille af mig. Jamen, hvad siger jeg dig?
1: Ja, det er jo det.
2: Det er så lige det.
0: Nå, det er det. Nu skal du høre.
1: Ja.
0: Det er meget svært.
1: Okay.
0: Hvilke farver har blomsteren på en tomatplante? Hvilke farver har blomsteren på en tomatplante? Hvide, gule eller grønne?
1: Jeg vil sige, i hvert fald ikke grøn. Men nu lige lidt.
0: Hvide, gule.
1: Det er jo til at tænke tilbage til den gang, jeg selv havde et drivhus.
2: Til den gang, du havde tomatplanter.
1: Ja. Jamen, hvis ikke jeg husker mig forkert, så er de sådan lysegule.
0: Hvad siger du?
1: Vi siger
0: gule. Nå, men hvad musik vil du have det her?
1: Madame Pedersens bordel.
0: Madame Pedersens bordel, den finder vi til dig.
1: Jeg kan ikke huske, hvem det er med.
0: Jamen, det tror jeg nok, jeg kan.
1: Om det er ikke, det er vi samtidig du vidste.
2: Det tror jeg også, det er.
0: Ja, det mener
2: jeg.
0: Ja.
2: Det finder du ud af.
0: Ja.
1: Jeg kom ikke i tanke om, hvad den anden den hed, jeg skulle have. Hende der, der døde, hvad var hun her?
2: Line Holm.
1: Ja, det kan være, det er hende, jeg skal indsøge på.
2: Nå, det gør jeg. Ved du, hvem ellers, der er død sådan lige?
1: Ej, men det er kun hende.
2: Nå, okay.
1: Så hende går jeg ind og søger på, og ser, om jeg kan finde den der.
0: Ja, det er bare i orden, Dorte.
1: Okay.
0: Vi finder.
1: Det er fint. Tak skal I have. Og vi hører og søger en anden god gang.
2: Ja. Lige pludselig.
0: Godt. Ha' en god aften, så
1: der. Ja, i lige måde, da.
0: Ja, det er godt, Dorte.
1: Ja, hej.
0: Ja, så skal jeg så spille for... Det var
2: Karne,
0: ja. Aldal med klovnen. Den kommer her til dig, Karne.

0: Ja. Det var til...
1: Karne.
0: Det var til Karne. Med, det var Aldal med klonen, det er rigtigt. Det var da til Karne. Og hvem har vi med?
2: Anita, goddag, Ingvar.
0: Goddag, goddag. Og velkommen
2: goddag,
0: til.
2: Goddag,
1: goddag. Her. Nå. Hvad er Nicoline Wertelin mest kendt for? Er det filmmanuskripter, tegninger eller jernskulptur?
2: Stjernekultur?
1: Nej.
2: Nå, så prøver jeg igen.
1: Ja, prøv nu bare.
0: Skal du være velkommen, da.
2: Ja. Det er jo
1: ja,
2: det godt, ja.
1: Nej. Nej, det var ikke jernskulptur. Det var... Nå, ens to. De andre. En af de andre to hedder. 98, 35, 36, 63.
0: Hvem har du med?
3: Det er Peter.
1: Ja.
3: Hej.
1: Hej. Hvad er Nicoline Wertelin mest kendt for? Er det manuskripter eller tegninger?
3: Er tegninger?
1: Jamen, det er da rigtigt. Hvor vil du så gerne høre, Per?
3: Jeg vil gerne have Bjørn og Peter Vest. Du er glad spillemand.
1: To glade spillemænd. Jamen, dem kan du have fået, de glade spillemænd er der. Dem finder vi til dig, Per.
3: Ja, tak.
1: Det er godt. Kan du hygge dig så? Du kommer bare igen.
0: Ja.
1: Det er fint.
3: Hej.
0: Hej.
1: Men... Og fru Pedersens bordel, og det er til... Det er jo til Dorte.
0: Dorte.
1: Jeps, den kommer her.

0: Ja.
1: Det er jo noget tosserne, der gik i fru Pedersens bordel. Der er lige med Peter West, og det er jo til Dorte. 98, 35, 36, 63.
0: Telefonerne er lydig.
1: Der er...
0: Vi er klar.
1: Yes.
0: Kamp klar.
1: Det lyser bare, når du siger kamp klar. Ja.
0: Hvem har vi med os?
2: Anissa. Goddag, Ingrid.
0: Hej igen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, herovre.
1: Ja, tak.
0: Nå, Anissa, nu skal du høre. Jyske lov blev stadfæstet af Walter Messiah i 1241 på det kongelige slot i. Og så kommer, er det i Ribe, Vordingborg eller Viborg?
2: Ribe.
0: Nej, du kommer bare igen.
2: Ja, prøv igen. Ja,
0: ja, det er det. Ja.
2: Ej, ej.
1: Ja, ja, det er. Altså, så er nok gammel noget, de kan aldrig.
0: Hvem har hun med?
2: Det er Nina.
1: Ja.
0: Ved du det?
2: Det er lige spørgsmålet igen.
0: Ja. Jyske lov blev stadfæstet af Walter Messiah i 1241 på det kongelige slot i Vordingborg eller Viborg.
2: Vordingborg?
0: Ja da.
1: Nå da. Hvor vil du så gerne høre, Nina?
2: Jeg vil gerne høre en med ZDF. Nej, så hedder de ikke.
0: BZN?
2: Ja.
1: Ja, det er jo bare noget helt. Det er jo sådan.
2: Ja, det er jo noget helt andet.
1: Ja.
2: Ja, men det er jo den, jeg mener.
0: Nå, det er jeg klar over.
1: Det er fint.
2: I tager bare hende med dem.
0: I kan være vildt.
1: Vi har masser.
2: Det er bare i orden.
0: Det er godt, godt. Nina.
2: Ja. Ja, hej.
1: Hej, hej. Men vi skal lige have til Per her. Bjørn og okay, og Peter West med glade spillemænd.
0: Ja.

0: Ja, de glade spillemænd ved Bjørn Aakjær og Peter West, det er jo mig til Per.
1: Ja.
0: Og så er vi klar igen. 98, 35, 36, 63.
1: Hvem har vi med os?
2: Hej,
3: Johanne. Ja, velkommen, det er Johanne.
2: Jo, tak.
3: Og det er herovre.
4: Ja, tak.
3: Uha, Johanne.
2: Hvad siger du?
3: Jeg siger uha.
2: Nå, hvorfor det?
3: Jo, jeg spørger lige, hvad hedder Japan på japansk? Er det Kyoto? Nippon? Eller Nagatao? Nagatao?
2: Det er
3: nummer 1. Nej, det var det ikke.
2: Nå,
3: så du kommer bare igen, Johanne.
2: Ja, det gør jeg så.
0: Ja, det er fint.
3: Hej.
0: Ja, hej, hej.
3: Ja. Hvem har du med?
5: Anita, goddag,
3: Inger. Hvad hedder Japan på japansk? Nippon eller Nagatao?
5: Nummer 3.
3: Du har kun to muligheder. Nippon eller Nagata. Det første, det er Tage.
5: Nå?
3: Så du har Nippon eller Nagatao?
5: Det er
0: Nippon. Det må jo endda være Nippon, så.
3: Er Nippon, du siger?
5: Ja.
3: Nå, jamen så skal du have noget musik.
5: Så jeg
0: kan
5: også høre,
3: at
5: er ikke Elvis Presley, der har lavet den, der hedder
3: Musidéen?
0: Jo.
3: Jo. Det
5: finder
3: vi til dig, da.
5: Det er bare jo, at
3: det kommer efter søvsmeddelelsen.
5: Det er bare jo, at ni må hygge jer, som dig, så bliver det svært.
0: Ja, det er godt. Hej. Men den der med bise, den skal jo tage den først. Eller ja, har du Jan over dig, at der er nede i? At der er der blevet spillet? Eller er bare mig der? Nå, vi tager bise den, og det er til Nina. Vi tager den, der hedder Anne Maria, og den kommer nu. Og så efter det får vi søvsmeddelelser.

0: Vi har i dag tirsdag den 26. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening holder bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og dørene åbnes kl. 17. Husk, den sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Og det må jo så være i morgen. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Bankoens venner i KS, de har bankospil i KS forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner i KS. Så er der bankospil. Det er der i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Hos Nibe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Og så er det, har du lyst til duer? Kan du godt lide duer? Ænder, høns, kaniner eller andet, eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset, det står i Nibe Dyrkoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Man må dog ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kommer på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Og er du blevet rigtig, rigtig træt af den der står ude i garagen eller ude i indkørslen, den der firehjulet ind, som man gerne vil køre i? Trænger den til at blive fikset, eller trænger den til at blive skiftet ud? Hvis du trænger til at få en fikset, så kan vi tilbyde os med helt billige værkstedspriser. Det er Kæret Auto på Torslev Kær 6, der kan tilbyde det. Er du nået derhen til, hvor du ikke vil ofre mere på bilen? Ja, så kan du bruge samme sted, fordi Kæret Auto, vi har alt i reparationer, men vi har også nye og brugte biler, samt salg af biler. Så kig ind til på Torslev Kær, eller ja, på Torslev Kær 6, telefonnummer 40 54 87 81, og få en snak med os, om du skal have bilen ordnet, eller du vil handle bil. Så har jeg en meddelelse fra egen rækker. Det er nemlig sådan, at hvis nu her, når vi starter op igen den 26. august med banko, så er de altså stenpladerne til 30 kroner, og det er simpelthen på grund af stigende omkostninger, at vi desværre er nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det træder i kraft fra den 26. august, fordi vi spiller jo nu her i morgen den 27. maj, og så holder vi sommerpause i juni, juli og starter igen den 26. august. Det vil så også samtidig være vores store fødselsdagsbanko, vi har der. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frisk tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: De gamle venner er i byen og morer sig.

0: Ja, vi fik jo først vise den med Anne Marie til Nina, og så fik vi Tudane. Ja, vi fik servicemeddelelser med Bande, og det takker vi for, hun læste dem og redigerede dem. Og så fik vi Bjørn Okay, det var faktisk ting, at lige have mig i stedet og fortælle noget sjovt dengang. Det hedder Åre Stakkels mig. Og yeah. Sådan var det jo bare, at jeg fortælle ham sådan, han havde lidt dårligt der, så havde jeg lidt ondt af ham. Og så fik vi Åse Stien og de første rendezvous, tog det ens med Gården på Landet, eller Kortetanseband, her er min sang til dig. Og så fik vi en lille jingle, så nu er vi klar til at
1: quizet.
0: Yes.
1: Det er klokken der er kvart i 10, 10 yes. minutter i 10, der er lige der omkring.
0: Jeps.
1: Hvem har vi med? Hallo.
2: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja. Og hvad siger du, Niels Erik?
2: Ja, hvad siger du?
0: Jeg skriver lige nu. Og det er 21, når du kan huske.
2: 10-21.
0: Hvad for noget?
2: Ja, det er
0: 10-21. Godt nok. Så siger jeg, nu skal jeg lige have fat i kortet, verdens længste underjordiske jernbanetunnel forbinder de to japanske øer Hoshu og Hokkaido. Hvad hedder den? Det er den Saika, Kobina eller, nu tabte jeg kort, eller Nikon.
2: Det har jeg ingen anelse om.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
2: Nej. Vi siger den første.
0: Ved du hvad, der er du heldig. Hvor du gerne høre?
2: Nå, ja, det var den ring.
0: Ja, fordi jeg kan fortælle dig, den er...
2: Jamen, jeg vil gerne høre...
0: 53,8 km lang.
2: Nå, jo, jamen, så bliver vi så kloge.
0: Ja, ja, vi kan lære noget hele tiden.
2: Ja. Jeg vil gerne høre ind med brødrene Iberbent.
0: Jeps. Hvad skal det være?
2: Ja, jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder, så I finder bare en.
0: Okay. Det var lidt den med jalousi.
2: Nej, det var ikke lige den, jeg tænkte på.
0: Det var den, du havde tænkt på.
2: Nej, det var en af de andre, om jeg kan.
1: Nu skal du høre her, jeg har den her.
2: Nå.
1: Beatis Hotel Camping. Det grå guld. Det var jalousi. Du og så jeg. Fri fantasi. Giv mig lov. Har I hørt? Hej hejsen, hej med dig, indtil der er født til at leve evigt. Jeg vil have dig, skat. Kom.
2: Tak, du kan høre ikke mere. Jeg vil gerne høre den, der hedder, indtil der er født til at leve evigt.
1: Indtil der er født til at leve evigt, den har jeg kendt til dig.
2: Det lyder vi nok godt, tak for det.
1: Du er velbekomme.
2: Ja, men I må have det godt.
0: Jo,
2: I
0: må.
2: Ja, tak, ja, hej.
0: Hvad så, du havde fundet den til Johanna?
1: Hvad?
0: Du havde ikke noget fundet den til Johanna?
1: Nej.
0: Nej, det havde jeg faktisk kaldt.
1: Hvad var det for en?
0: Jamen, det var Musi den.
1: Åh, det var med Elvis, ja. Men, nå, jamen, jeg tager lige...
0: jeg tager lige den anden
1: første. Ved du hvad, jeg tager den til Nils Erik.
0: Ja.
1: Brødren Iberbent, inden der er født til at leve evigt, den kommer her til dig, Nils Erik.

0: Ja, vi fik her Brødrene Eberbent, inden det der blev til at leve, og det var til Niels Christian. Nej,
1: Niels Erik. Jeg ikke. Ja.
0: Og hvem har du med?
2: Johanne.
0: Johanne, det var godt, du var med. Ja.
2: Hvorfor det?
0: Den der, Musi, den kan vi ikke finde herinde på computeren.
2: Kan I ikke finde?
0: Nej, ikke, den er ikke på computeren.
2: Jamen, det er ikke mere bestemt.
1: Ja, det er jo godt nok den...

0: lagt en serviet, vinkaraffen med lang hals. Hvad er fogilet eller sådan noget?
1: Hvordan var det stavlet?
0: F-O-G-L-I-E-T.
1: Det er noget sammen serviet.
0: Nej, det var ikke.
1: Ja.
0: Så du kom bare igen, Johanne.
1: Ja.
2: Det er godt.
0: Ja.
2: Fint, ja. Hej. Ja, men Anita, du må lige ringe ind til os igen, fordi nu gik vi da helt tosset i det her. Vi kan selv finde herinde, for vi skal nok finde en plade, og det er jo det, vi helst skal have herunder quizzen. Men det er jo Anita, hun er gået i seng. Ja, går du i? Men 98, 35, 36, 63.
0: Hvem har vi? Der har vi Anita.
2: Ja.
3: Anita, ja.
2: Ja.
3: I har nogle problemer, kunne
2: jeg høre. Ja, du er faktisk et problem. Du er problembarn for os lige nu.
3: Nå. Ej, det synes jeg nu ikke, ja.
2: Nej. Men den der, du faldt med Elvis, den, vi kan selv finde den på computeren, så den er nok på en plade, og det er jo det, vi nu finder efter.
3: Hvad så, hvad det hedder Elvis med sugar?
2: Hvad kalder du
3: den? Den hedder Sluk Op.
2: Sluk Op. Ja, det ved jeg da, og lige finde den eller. Vi prøver den her. Hvordan stager du så det lige?
3: C-H-U.
2: C-H-U.
3: K. Og så U-P, mener jeg. Sluk Op.
2: Ja, det håber vi heller. Han lige garanteret også på en plade, så.
3: Jamen, kan du så ikke nævne nogen for mig, så bedre?
2: Jamen,
3: Eller så må I vælge en god en med ham, så.
0: Ja.
2: Dixieland Rock, var det en af?
0: Nu skal du bare lige...
3: Hvad var det, sagde det?
2: Og det er Dixieland Rock. Hvis det er sådan, du nok kun skal have en, så skal du have sådan en kort en. Så skal du have en, der var lidt længere, så gælder den for to. Skal vi ikke sige sådan? Elvis Presley medley. Kan du prøve at tage det? Nej, det er for langt. Det er 5,54.
3: Det er jo så forskelligt nogen. Det kan jeg da godt
2: være. Ja, det synes jeg, det er en god erstatning for.
3: Nemlig.
2: Ja, det er nemlig Elvis Presley med, og så kan du få det i stedet for to andre.
0: Ja.
3: Jamen, det er bare i orden, det siger vi så.
2: Ja, det er godt. Det er
3: svært, og så må I have en god dag, så.
2: Jo, lige måde.
3: Det er
2: orden,
3: ja.
2: Tak for det, Anita. Hej, hej. Ja, vi snubler det Elvis Presley med Elvis Presley.
0: Jeg er ikke færdig herovre.
2: Hvad? Er du færdig? Jamen, så venter.
0: Jeg mangler en, der skal lige.
2: Okay, så venter vi lidt.
0: Yes. For Johannes var jo forkert på den der.
2: Jep, så må I vente lidt.
0: Men jeg tror, hun snart kommer igen.
2: Må hun da også hjertens gerne.
0: Men...
2: 98, 35, 36, 63.
0: Ja. Ved du hvad, har jeg spillet den til Anita alligevel?
2: Nå, okay.
0: Ja, lad os gøre det.
2: Det gør vi lige.
0: Ja.
2: Anita, du får det der Elvis Presley med det. Det får du nu.

0: Ja, Anita, vi fik Elvis her med et Elvis Presley medley. Vi fandt det heldigvis ud af til sidst. Men du har jo hængeparti, der var du for løst.
1: Ja.
0: Så det kunne godt lige nå at få løst inden.
1: Det ville da godt nok være dejligt.
0: Ja.
1: Det var træls at starte med næste gang.
0: Det er vidt mig for.
1: Nej.
0: Men 98, 35, 36, 63. Du kan da lige sige igen.
1: Ja, der er to muligheder den her gang. Så det skulle jo være lidt nemmere.
0: Det er nemt. Det er nemt, hvis man ved, så er det nemt. Men det ser ud til, at der er nogen, der kommer.
1: Det kan være, at jeg skal spille et stykke musik i mellemtiden. Mm.
0: Du har måske også noget over dig, der halter. Hva? Har du også noget over dig, der halter lidt? Nej.
1: Nej, det har jeg nemlig ikke, men...
0: Det er godt nok.
1: Du spiller bare et. Vi tager lige Kim og drengerne endda om 1000 år.
0: Det er lang tid.

0: Ja, vi ventede, vi fik her Kim og drengen en dag om 1000 år. Ja, det er nogle år.
1: Det tror jeg, vi oplever.
0: Det tror jeg heller ikke.
1: Nej, så er vist muligt.
0: Vi mangler lige en enkelt til at komme igennem, til at svare på spørgsmål. Yes. Og hvis ikke sådan lidt ret hurtigt, så stopper vi.
1: Ja, så siger vi jo.
0: Og så kører vi igen på tirsdag.
1: Yes. Så vi skal bare lige have en, der kommer med.
0: Der er to muligheder tilbage. Ja, hvem har du med?
2: Det er jo
1: hende. Ja.
0: Så skal jeg bare, er det der foliet, er det en togmåler eller en vinkaraffel med lang hals?
2: En vinkaraffel,
0: så. Hvad musik vil Johanna have?
2: Jeg vil spille af.
1: Den har vi faktisk her i aften.
2: Nå, ja, det er jeg så ikke hørt.
1: Nej, men altså, vi kunne godt tage en i anden, jo da, det.
2: Ja. Så kan vi tage, det var sjældent at se, med grønne
1: ja, den har vi i hvert fald ikke hørt.
2: Nej.
1: Det er godt nok, den får du.
2: Jamen, tak for det.
0: Jeg finder den med det samme, og så får du den med det samme. Det var jalousi. Jamen, det var det der. Den er her fundet, og det kommer til dig her, Johanne.
2: Jamen, tak for det.
0: Det er godt.
1: Ja. Er du
2: for at sætte
1: dig? Ja,
0: det er lige noget der.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Og det blev så, Johanne, der blev den sidste i aften. Vi får brødrene i på vent. Det var jalousi.

0: Ja, så blev det slut på quizzen. Vi fik først brødrene Eberbent, men det var Jalousi, og det var til Johanne. Og så fik jeg lige vendt de der jingle lidt forkert også, men det er...
1: Ja, så fik du
0: det. Det er nok tegn på, at Ingvar, han skal snart her hjemme og isen seng.
1: Ja, det tror jeg også, fordi jeg begynder også at snakke med de, det hele var meget fornøjet.
0: Så skal vi have... Vi skal have Trans-Europa-Express med englekvinder, Kim og drengerne, en gammel harmonika.

Ja, vi er fra Trans-Europa Express med enkelte kvinder, Kim og drengerne i en gammel harmonika. Julian, ja, da du var ung, og det bliver det sidste, vi når at spille i aften.

0: Vi fik her i Jutlandia med, da du er ung, og det var det sidste, vi når at spille i aften. Vi har kun programmer på i morgen, og det er som følger, at fra kl. 8 så til kl. 12, der er det Midtbjord, der har, og så fra 12 til 13, der er det 9-19 med timen på 12-13 hit, og fra 13 til 14 lidt god musik, 14 til 15, der er det en verden af Grand Prix, og så overtager Midtfjord igen til kl. 15, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går radio 9-19 i æderen igen, og det går med timen fra 18 til 19, 9-19 fra 19 til 19.30 lagflager, fra 19.30-20 optag til puljebingo, og fra 20 til 21, der spiller vi puljebingo, der er nogle gode gevinster i morgen.
1: Ja, det er det. Den gule, den er på 1500 inden for 55 nummer. Den blå også på 1500 inden for 52 nummer. Den røde på 1000 inden for 50 nummer. Og den grønne er på 1100 inden for 52 nummer. Og ja, så er de 300 på rækken også.
0: Så ja. Det. Og så når det er på kl. 21, så for 21.22, der har vi aftenradio. Og vi har kun tilbage at sige tak for i aften. Ja. Godnat og sov godt. Vi slutter af med Lena Holme, som vi plejer. Vi ses snart igen. Godnat og sov godt.